0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV Ashe, tunawatakia asubuhi njema na ufuasi bora wa matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwa ja mkutasari wa habari. Ngwako ni chai inayotumiwa na watu wengi katika mji wa Butembo. Ni wengi wamekuwa wakikubali kuyatumia kwa ajili ya mashabaha mbalimbali. Aidha, daktari aliyehojiwa na RTVH asema kuwa kuna uwezekano wa kuweza kuleta madhara kwa mwili kama hayo yote kuchunguza vizuri.
1: Habari zetu.
0: Jumatatu iliyopita 27 Julai 2026 kulianzishwa kampeni ya kuwaletea huduma wahami wa vita pamoja na familia zilizowapokea pa Lubero Centre. Shirika linaloshughulikia na chakula duniani PAM ndo limeendesha hiyo kazi kupitia shirika ambalo limewasapoti.

0: Apita Makumu.
1: Habari zetu.
0: Baada ya kupitishwa kwa mswada ambao unaandaa kufanyika kwa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, koti ya katiba nchini DRC imekubali hiyo kwamba hiyo sheria inaambatana katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo kwa upande mbalimbali wapinzani, wanasiasa, wachambuzi mbalimbali wanaendelea kuleta uchambuzi wao, mtayafuata hapo karibuni.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi yale yote mtayafuata kwa muda mchache, dakika 15.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Pacho siwa kondo fundi wa mitampo, matumizi ya chai aina nkwako, kwa mejulikana katika jina maarufu mjini Butembo, inatumiwa na watu wengi kwa kila kopwe majia panda, ndo watu kwa sasa jioni wamekua wakikusanyika, wakitumia hiyo chai kwa kuwaletea joto kwa saa za jioni. Sasa sababu ni mbalimbali kwa watumizi. Kuna wale ambao wamesema kuwa matumizi ni kwa ajili ya kuwaletea kinko kwa mwili, na wengineo wamesema kuwa inawazidishia nguvu za kiume wakati wanapofanya ngono. Ni wanaume pamoja na wanawake wote pamoja ndo wamekuwa kitumia aina ya hiyo chai. Sasa walihojiwa na RTVH wamesema kuwa chai imetengenezwa kupitia vifaa mbalimbali. Kumeonekana kama noa de cola itoa ngongolio, kumeonekana tangawisi jejambre katika lugha ya Kifaransa, kalanga, kumeonekana na vifaa vinginevyo ambavyo vina vya mlimo zaidi sana ambavyo vimetengeneza aina hii chai. Wana Kambere Kakundo ni moja wapo anaotumia aina hii chai katika mji wa Butembo. Amesema kuwa kwa kibinafsi amekuwa akitumia ngwako kama kingo la mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali kama malaria pamoja na matunzo ya figo na kadhalika. Wengineo walieleza kuwa inawazidishia nguvu za kiume wakati wanapofanya ngono. Daktari aliyehojiwa na RTVH Merveille Musoni ametoa angalisho kubwa kwa wote wanaotumia chai aina ngwako, kwani wakati kumeonekana matumizi isiyo inayoenda mbali ina kingo, na kwani hakuna vifaa ama vyombo ambavyo vinapima kama imetengenezwa kwa kiwango gani, na vipimo vya kila kila vyombo ama yale ambayo yamekuwa yakisaidia kwa utengenezaji wa ngwako inabidi yachunguzwe vizuri, sababu ni kuwa inaweza ikaletea madhara kwa mwili, alivyosema huyo daktari. Ndio maana amesema kuwa inabidi watu wawe waangalifu kwa matumizi ya ngwako. Wengi wanaitumia tu kwa kuweza kuleta joto mwilini, kwa kuleta tiba na kuwazidishia nguvu za kiume wakati wa kufanya ngono, tendo la ngono. Kulilipuka moto katika usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano jana 29 Julai 2026 kunako kituo cha afya kiitwacho Centre Hospitalier Klinovich inayopatikana kunako chembechembe Kavikene. Ni eneo ambayo imejulikana katika jina maarufu Kapitula kwa Kapitula. Ni watu wasiofahamika ndo walifanya huu mkasa kunako kata Kongo ya Sika mtani Vulambaka kule Musai Jean Baptiste anakuwa kumrazi anakuwa presidenti wa shirika la rahia kunako manispa ya Vulamba. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Steven Mate.
3: Mpaka pale hatuyajua watu ambayo walilunguza ele. Tunaomba viongozi wa muji waweze kujikosandre sana kusekirize maopito. Na tunaomba vile justice yangalie namna gani itamultiplie tena maangete. Yangalie watu ambayo walifaa kitendo waweze kukamatiwa na waweze vile kupelekwa kwenye justice yetu. Na tunaomba population iweze kukua vigila na ikuwe na denose maka ambayo zinakuwa sispe. Marimere gisi wanasema kama anatumikisha franga za Ebola alorke amemaliza hii semene na amefunga ile strictire. Marimere haiko mzuri kama hakuna preve ya kusema kama anaendelea kukula franga za Ebola alorke hakuna mapreve. Na tunaomba
2: wasikaji wapendwa, huyo alikuwa mrakati wa shirika la rahia kunako manispa ya Vulamba. Operesheni ya kuwaletea usaidizi wa hami wa vita katika wilaya la Lubero, zaidi sana pa Lubero Centre, ni kampeni ambayo imefanyika na program inahusika na chakula duniani PAM ilianzishwa tangu Jumatatu 27 Julai 2026 pa Lubero Centre. Wahami pamoja na familia zilizowapokea pa Lubero Centre jimbo la Kivu Kaskazini ndo wamepokea huu msaada kupitia PAM na kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali litwalo Apetamako. Kampeni hilo limefanyika kwa awamu sasa ya pili, hivi ni kwa awamu ya pili tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 alivyosema bwana Zafeli Timire mripota wetu. Wakati kampeni hilo ama operation hiyo ilianzishwa, ila kulionekana wahami fulani ambao majina yao haikuchapishwa mara tena kwenye listing ya wale ambao wanapaswa wakafaidika na huu msaada. Habari tulizo nazo zimesema kuwa wengi ambao walionekana kwenye listing ya mwezi wa Mei na mwezi wa sita mwezi Juni uliopita, mara tena majina ya kuweza kuchapishwa kwa upya kwa listing mpya, na ndio maana kulionekana manunguniko na malalamiko. Wakati ya kijeri Peter Mako ilazimika kuwa idadisha wote ambao majina yao hayakuchapishwa mara tena. Walieleza kuwa kwa upande wao wamekuja tu kuwaletea msaada kufatana na utaratibu uliowekwa na ngazi za juu, hawangalipaswa kuenda umbali mbali na utaratibu tayari ambao umewekwa. Na kwa hiyo watatuma ripoti kwa ngazi za juu kwa ajili ya kuweza kupata suluhu pengine kwa awamu hii ya pili. Wahami wa vita pamoja na familia zilizowapokea wamefaidika na mchele, pia mafuta, wamepata mafuta, chuvi, pamoja na pechipua ambayo itawasaidia kama chakula. Na vile vile kuna kwa watoto ambao watapewa martena ni hiyo chakula ya kuwazidishia nguvu. Tafahamika kuwa ni watu 8,200 ndio watafaidika. Samahani wasikilizaji wapendwa, hiyo natokana na baridi kali ndio imetuletea hiyo tatizo. Tumesema kuwa ndo watafaidika na huu usaidizi toka PAM. Kwa hiyo wakati PAM iliyokuwa ikawaletea usaidizi wa hami pa Lubero kwa saa za mchana, kulionekana pia gari moja, lori ilifanya ajali na ikaenda kugonga, ilikuwa nyumba ya wajirani ya mahala ambako walikuwa wakiendesha kazi za ugawaji wa chakula. Washuhuda wamesema kuwa kupitia tahadharisho na vile vile hakuna mtu aliyefariki dunia mpaka sasa, ila tu kulionekana kuharibifu wa vitu fulani, kulionekana pikipiki na vitu vinginevyo. Polisi na usika na mzunguko barabarani ilikuja kwa haraka sana kwa ajili ya kuweza kufanya uchambuzi na ufanya ripoti kuhusu mkasa ambao ulijitokeza pa Lubero. Sheria ambalo linahusika na kuandaa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubaliwa na korti ya katiba nchini DRC. Wakati korti ya katiba imekubali hiyo sheria, inafungua njia kwa kuweza kuendesha referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama wachambuzi fulani walivyosema. Kama mwanaharakati wa kisiasa Ashili Kapanga alisema ya kuwa sheria hiyo hata kama imekubaliwa haingelipaswa kukubaliwa kwa haraka hivyo, iwapo kuna mambo mbalimbali kama ukosefu wa usalama, watu endelea wakichinjwa, wakiuawa, watu wengi wamefariki dunia kupitia mazingira mbalimbali, vita pamoja na uvamizi wa nchi ya Rwanda kupitia AFC-M23 RDF, na pia watu wengi wanaendelea kukumbwa na njaa. Kama wanasiasa wameona kama hiyo ndio inapaswa ikawekewa kipaumbele, ila wangeshirikia pia maisha ya wananchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana mashariki mwa DRC. Tumusikilize mwanasheria Ashili Kapanga akasema kwenye njia simu ya Kiroji Muliata.
0: Tunaona kama gouvernement iko na susika bambi juu ya kitu ya referendum. Biko wanaitarisha vizuri sana kabisa, kwani wanatia mafikira wote ndani ya ile referendum. Sio vibaya. Sasa tunasema hivi, Professor Nord Kivu, tutaenda ku referendum na muna gani wakati wanatukata kichwa, wanatulunguzia vitu yote, tunakimbia na Ebola na vitu yote. Hivi gouvernement shatia attention kule vitu ya referendum. Iko heri ite vile attention kubwa kwa hii security ya peuple. Kwani ile chakula biko napiga kule ile vitu ya referendum, beba chakula ni population. Sasa unatarisha chakula watu, unatarisha chakula je watu watakula? Hautarishi baba watakula ile chakula. Ifo batu wanakubewa takule chakula, wanakuwa vile tayari, wasema ndio. Mekama mtu haya jua kama takula vizuri, iko na kimbia, hana kichu, hana migulu, atafana muna gani? Basha mulunguza kila kitu yote. Ndo iko rekomandasyo, tunasema, sebo kuleta mainisiative, me ya lazima ni kujua sabenye batakula ikitu, tunabapangia na muna gani. Maifore zikuwe furni na guverma purke, peple kuwe sekirize, peple pati madrua yake, purke yende ku referendum, najua ndio, tuenda ku referendum, tuko prepare. Apa mtu wana referendum, hana kichu, hana migulu, hana kitu, ile vermane natafuta kukua, sa kutesa population.
2: Wasikilizaji wapendwa, huyo alikuwa bwana Ashili Kapanga. Upande wake mwanasheria Isaac Mutangane kuwa mkuu kiongozi wa chama cha kisiasa kitwayo Nouveau Congo aeleza kuwa hiyo wakati ya mijeri inaweza ikaonekana kupungua kwa matumaini ambayo yalikuwa yamewekewa kwa utawala wa sasa hivi au Sacre de la Nation. Wapinzani hawataendelea mara tena kuwa na matumaini makubwa ya kuhudhuria, mfano mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu mambo ya usalama, ya kisiasa, ya kiuchumi katika nchi ya DRC. Felix Antoine Tshisekedi pengine lengo lake ni kubadili ama kuwekea marekebisho katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama hayo yatafanyika, inabidi yaheshimu yale ambayo yamechapishwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wasije wakaenda umbali mbali na kingo ambayo imewekwa kwenye katiba, alivyosema Isaac Mutanga. Katika tathmini lake pia Profesa Kaendo Mwesi Auguste aeleza kuwa hiyo kukubaliwa kwa mswada ama sheria kuhusu kufanyika kwa referendum katika nchi ya DRC, malengo makubwa ni kubadili ama kuwekea marekebisho katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alivyosema huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja mhajiri kwenye vyuo vikuu na university katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aeleza kuwa yoyote hayote inaweza ikaathiri kwa mchakato ambao ulikuwa umeanzishwa kwa ajili ya kufanyika kwa mazungumzo na kuketi kwenye meza ya duara mazungumzo katika nchi ya DRC. Utawala wa upinzani na mashirika za kiraia wote walikuwa wakijiandaa kufanyika kwa mkutano huu, pengine wanaweza wakakana kuhudhuria, na kuangaza kimataifa kunaweza kuonekana pengine tatizo mbalimbali wakati hayo yote yatakuwa lazimisho kufanyika kwa referendum ama kubadili na kuwekea marekebisho katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mlitutegea sikio kwa wengi. Tunaomba msamaha kwa itilafu ambazo zilijitokeza wakati wa usomi, sio kwa hiari yetu, ni kufuatana na baridi. Patisi wako ndo fundi wa mitambo, mimi ni Sona Rafiki na washukuru sana, na watakia ufuasi bora wa programu za RTVS. Mchana mwema, kwaherini.

0: Mungu naniwia bure, nilishakaona ile message lakini kuitelecharge. Wapi rezo inaoza?
1: Yene rezo ya Vodacom ekwe.
0: Ah, ni rezo ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
2: Na injo rezo yenye natupatiaka connection yenye ko stable.
1: Eno ye rezo yikatu hama megana maishika

0: RVS.
1: Je n'aime donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Jambo mpendwa msikilizaji, na karibu tena kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanzie katika mji wa Wicha ambako hospitali kuu ya eneo hilo imefaidika na gari mpya ama ambulance kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. Gari hili imetolewa kwa ufadhili wa Fonarev kupitia UNFPA na imejibu hitaji ambayo ilikuwa imepewa na raia pamoja na wahuduma wa afya kwa muda mrefu. Tusikilize ripoti yake Winnie Lusenge toka Wicha.
7: Gari hiyo ya wagonjwa ilikuwa yenye kupokelewa na wakufya kuzi wa mahali kama wa kiserikali hata wale wa kiafya. Presidenti anayehusika na Fondi Nations Unies pour la Population, Bwana Alepadi, katika hotuba yake wakati wa kuwa na gari hiyo kwa wakufya kuzi wa kiafya katika mtaa ya afya ya Oicha, alikuwa kutangaza kwamba lengo lao ni kuweza tu kuimarisha namna gani kushughulikia wagonjwa kuna kwa hospitali kuu ya mji ya Oicha.
8: J'ai l'honneur d'avoir procédé ainsi à la dotation d'une ambulance aux autorités sanitaires.
9: Ni furaha kubwa kuwa na uwezo wa kukabidhi gari la wagonjwa kwa viongozi wa afya wa eneo hii ili kuimarisha uwezo wao wa kuhamisha wagonjwa kwa usalama. Hii itasaidia kusafirisha wagonjwa, majeruhi, waasiriwa wa ukatili wa kingono na wanawake wajawazito. Nashukuru washirika wote wa kifedha wa serikali ya Kongo.
8: Je salue vraiment tous les partenaires financiers, les partenaires de mise en œuvre aussi.
7: Upande wake, daktari mkuu wa hospitali kuu ya Oicha, daktari Kasere Kansala Ezai, alikuwa mwenye kushukuru vatana na msaada huu wa gari ya wagonjwa. Kwa hiyo anazani kwamba hayo yatawasaidia katika mambo ya kusafirisha wagonjwa kutoka katika vituo vya afya ndogo ndogo kuelekea katika vituo vya afya vikuu katika mji wa Oicha, Butembo hata Beni. Na kwa hiyo daktari Kasere Kansala Ezai amekuwa mwenye kushukuru shirika la raia ambaye kila mara alikuwa ni kuandika barua kwa kovyo ngozi ili watoe msaada ya gari ya wagonjwa kwa hospitali kuu ya mji ya Oicha.
10: L'établissement ne disposait que d'une ambulance acquise il y a plus de 10 ans.

0: Kituo hiki kilikuwa na gari la wagonjwa tangu miaka 10 iliyopita, lakini sasa halifanyi kazi tena. Bila usafirishaji wa wagonjwa, maisha ya watu yanaendelea kuwa katika hatari. Kwa sababu ya dharura hii, Fonarev imeamua kutoa msaada huu. Hii ni chombo cha kuokoa maisha. Itasaidia kuhamisha majeruhi na kuwafikisha wagonjwa mahututi katika vituo sahihi.
1: D'acheminer les malades graves vers les soins appropriés dans une région où les attaques des ADF sont récurrentes.
2: Ujulishe kwamba gari hiyo ya wagonjwa itakwenye kusaidia kuweza kusafirisha wagonjwa, wanawake wajawazito, waliojeruhiwa, hata wale watu ambao wanapatikana katika eneo mbali na hospitali kuu ya Oicha kuweza kuwafikisha hospitalini ili wapate matibabu inayofaa na ni lazima kwa jamii nzima. Toka Oicha, mimi ni Winilusenge kwa niaba ya habari za mahali.
3: Na tureje hapa Beni, kutokana na hatari ya kutokea kwa magonjwa sio ya kawaida, vituo vingi vya afya vimeimarisha hatua za kukinga. Katika kituo cha afya St. Anne, huduma za uchunguzi wa wagonjwa wanaowasili imeimarishwa ili kuwakaribisha na kuwachunguza kabla ya kuonana na wagonjwa wengine. Hata hivyo, daktari mkuu wa kituo hicho, Baba Lusungu, anasema ya kwamba vituo vingi vya afya vinakosa vifaa kamili vya kujikinga. Huyu ameomba msaada wa vifaa hivyo ili wahudumu wa afya waweze kukabiliana vizuri na magonjwa yanayoweza kujitokeza. Tumsikilize Daktari Baba Lusungu kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
4: Hospital inakuwa wanajua kama tunakuwa wakati mbaya. Kwa hivi inaomba kukinga wagonjwa wiko ndani na wale wanatoka nje. Ndio maana tunatia kitu katikati ya wagonjwa wanatoka ndani na nje, inaitwa service ya triage. Wakati mgonjwa anafika, ni hapo wanampokea mbele aone waganga. Pale wanajua kama mgonjwa anakuya anatoka mahali fulani, mwili moto, antapika damu wala hivi, au tamungiza mara moja kwa hospitali, tamutia pembeni. Tunaita viongozi wa zone de santé ili waangalie wao watadecide kama atenda kukicho kikuu kia Beni hospital general ama atabakia kwenye kituo yetu. Hiyo tunaifanya kabisa na tunaifanya kila siku. Shida inakuwa mbili. Shida inakuwa upande mmoja kwetu waganga, mara kwa mara tunakosa hiyo ya kuwakinga nyinyi wenyewe, tunakosa magan, tunakosa hiyo wanaita mask, tunakosa hiyo you know, magonjwa mengine yanapatikana kwa macho ya kufunika macho, na hiyo inakuwa shida kubwa kabisa. Ingine shida inakuwa kwa wagonjwa. Mara mingi hawaelewi. Wakati mgonjwa anakwenda anamwambia wewe utachunga kidogo hapa, wakati mganga kio kuona wala tuite viongozi wa kio kuangalia, wagonjwa wanasirika, wengine wanatomboka, wengine jamaa zao zinasema mnatoka mnaenda. Hiyo inakuwa shida sababu wagonjwa hawiko wanapata hiyo habari ya kuambia kuna kwa magonjwa zingine ambayo hamwezi kugundua kulimoja. Inaomba kukua makini na kufuata ambayo waganga wanasema. Inaomba serikali tusindikize sababu vituo vya afya vya serikali vinakuwa vidogo. Ni hiyo ya watu wengine ndio inasaidia. Kama serikali haisindikizi vituo, itafika wakati moja tutapitiwa sisi wote. Ya pili naomba pia hiyo wanaita kufafanulia watu kupitia maradio, kupitia my mission fulani, kuambia kama wanafika kwenye hospital wanakuambia ukweli pembeni ukifasi fulani, haiko kusema wanakuchukia wala wapenzi upone. Ni namna ya kukinga wewe na kukinga pia hiyo wanaita jamii, kukinga community ya kwako. Inaomba hiyo ngambo mbili ifanyike ili tujikinge sisi wote na tukinge jamaa zetu.
5: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
6: kwenye radio yako.
3: Na kwa kumaliza, turudi tena huko Wicha ambako matumizi ya vifaa vya kunyoa na kutengeneza nywele ambavyo vimesafishwa vizuri yanawatia wasiwasi wakaaji wengi. Katika saluni nyingi za kunyoa, wateja wanaogopa kupata magonjwa kutokana na ukosefu wa usafi. Wataalamu wa afya na wahusika wa sekta hiyo, hasa kundi linalojumuisha vinyozi wote, wanatoa wito kwa kuheshimu kanuni za usafi ili kulinda afya ya wateja. Maelezo zaidi katika ripoti hii yake Dasis Bachis Kibondo.
7: Mnamo saluni nyingi kwa kunyoa nywele kwa wanaume, pia kwa kutengeneza nywele kwa wanawake, humo vyombo vya kazi havitakaswe kabla vitimizwe. Wateja wao walisema kwa sikitiko, kwani wasema afya yao iko matatani.
8: Wakati kwanza mi binafsi bani kwa faka, siya onana wiku natia alkohol ele kumuanzu. Lakini wanaitiaka kukichwa, wakisha maliza kukuafe, fashi balikata forme, balipitisha tondeze, wana desinfecte njo kichwa, donc apre kumaliza kukuni kuafe.
9: Na kumeka peko tume mshoze. Juile shifoni walimeka pe na mwengine, na mienda wakati wananimeka pe, tatuletea tu ingine nani magonjwa.
10: Kumashine tondezi ili wanatiaka sinya lona inataka krashi ndani ya kichwa.
11: Papa bani kuafe banja kamata disinfecta banji itia kumanani kumashine njua prepa nani kuafe sasa.
12: Frashime na watu preske penye na watu mwelelea juu baneza kwa msalomu neza kwa penye mbili tandobi kuna wakilia sengi wana kuna pitizia na nayo tu.
7: Muongozi wa shirika la wanyozi mtaani Beni akiulizwa kwa jambo hili, Janti Paluku aomba raia kuleta habari ya wale wanyozi ambao hawaheshimu kanuni ya kulinda afya yao.
6: Iko priorité yetu kusensibiliser wa quoi faire parce que avant watimizie ile vyombo vautu faut banje neutraliser bien na itraita alcool. Ndio maana tuna exige ka kila salon de coiffure ikuwe na quantité ya kutosha ya ma alcool. Tuko na wa contrôleur wanakoka wiko wanapita ku masalo ku vérifier si ma salon ma alcool ziko. Message la siku wa client avant wa kutumike kwa vaki one na ukwe rasire ke ile mautu iko bien neutralisé.
7: Kwa upande ya mtaalamu wa ngozi kwenye hospitali kuu ya Owicha, alisema ya kama kutumia vyombo visivyotakaswa yasababisha magonjwa ya ngozi. Awaomba wanaofanya kazi saluni za kukata nywele ama kutengenezwa nywele kuwa natakasa vyombo vyao kwa kulinda afya ya wateja wao. Katembo Katumba Gustave.
13: Kwa kutumizia vyombo vyenye haviko desinfecte vinaweza ambukizana kwa kuletea magonjwa yenye mtu fulani alikuwa nayo inaihamishia kwa mtu mwingine. Ni magonjwa kama matungulu, upele, chawa na ingine magonjwa ya ngozi. Ni ndawasihi kwanza wa kwa fere na wa mama wa kutunga masalo ya kutrese manyele wakue na biku na alcohol a brule kwa kudesinfecte vyombo vyao vya kazi.
7: Kututakasa vyombo dukani mwa kutengeneza nywele yapeleka maelfu ya watu kuambukizwa na magonjwa. Mwito waendelea kutolewa na muongozi ya usikai na afya kuheshimu sheria zote za kulinda afya. Nikiripoti toka Owicha, Dasisi Bashizi Kibondo kwa niaba ya habari za mahali.
3: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia sauti yake Dasisi ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia mema.
5: Habari za mahali.
14: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
14: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fata kipindi habari za mahali
14: kwenye redio yako.
15: 103.0 MHz Radio na Television Victoire Horizon Diesel 5.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretrouver, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na problemi ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga tanga, ushia kosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya shokola. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na dokteri na kunakuwa masista, vijana, dokteri anakuwa pale permana, utamwestike gisi we peke unapenda ukue. Na pale direktema, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate nemborte quel tendire nyo we utapenda ukue nayo, utajesplike mena niko mweusi, mena pena nikuwe na tendire ya shokola, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi, unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique la Belle Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye hapa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade ekoloji ya kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique la Belle Pharmacie banaita boutique la Belle Pharmaciale ni ju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, dokteri ataweza kutizama huu mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka huu mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenye we unapenda. Donge ona itide pour vous, ju mupendezi. Apana kukua huko na huko kongole, huko sijue dongo matransiani, huko kinua, huko sijue mutu gani, me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique la Belle, tutakupreskriri na tutakuongoza, injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, bo, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique la Belle Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, uke ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama walitiaka nini. Kita disa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique la Belle Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukundwire unenda kumaopito fulani juu waangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue make ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye dokter la
labeli alikuandikia. Kufuatana na ile lumiere yenye itakuwa ku ngozi yako. Na mustike inaweza kuya inaogopa mwangazi na inaogopa ngozi yako. Unakomprendre? Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique label pharmacy juu upendeze, mtoto wako apendeze, wale watu wa mabuto, matambo, vraiment solution ni kuna

kwa boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka huko na simama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinywa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haieneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ta kulere kumeno wake. Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Juu brosse à dents ni sijue ni combien ndio unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja degage wala kinywa yangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nayo kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jour hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbo mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutiraka attention ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu Emission La Belle. Emission La Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié, dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison La Belle Pharmaciale. Na ile Maison La Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha nakutanisha umeenda meza na pièce moya ya ku brosada. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacy juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment qualité ya mzuri. Na musisahawe kukua na steriliser zile ma brosse à dents. Me kawaida tunalomba mtu karese na brosse à dents une fois uisteriliser, uitie mumai utokoteshe sana uisukule. Après ndio unaweza rese tena nayo. Alors ndugu msikizaji, Emission La Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za qualité. Parce que
leo mu inji yetu watu hawapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za mzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha wadada mutaongea mzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea maparfe enye unapashwa tia kunyumba, parfait nyuna pasha pope kumaya ku torshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makua pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha utiliser juu nguo yako isipate kudegager, inakuiko na parfait mzuri. Parce que il y a des fois unaweza fika kwenye kuko group ya watu wale unafika ku parcelle. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Mezo Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que ile juma kulikuwa watu waliklame ke bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie ile siku semia savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka si unatembea. Na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'était beau dame, c'est une belle dame, c'était beau garçon, ah, une très belle mama. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, badada bie. Leo ataka munakuwa sijoko na mutu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poazo. Menduku musikizazi, wamekuletea Maison La Belle Pharmaciale, imekuletea produit relax la Belle, enye iko na ma ingredient malanole, inakuwa na vitu venye inakuwa na ma ingredients za ma John Def, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto, anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat, anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produits zingine zenye wanatia ka una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeweza kukuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Mezo la Belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la Belle. Ukatia produit la Belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu si kuemboze, hauko oblige, eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la Belle. Ataka muko na nyele za mfupi zisha katala komala, dada tia produit la Belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre l'auto, hautasikia kichwa na wansha.
na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa ile ni my pieces za kuaccompagner produit relax la belle. Na njoo kwa maana unaona tuli raisonner tukasema mais quelques fois mtu anatembea kutona mama alitia problem nyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la belle. Itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kuchanua, unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Paske uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia a partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames ile masuvetma. Tusha kuletea magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha suvetma yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati una trampe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuya uza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani ile nyewe kuna sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe microbe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki enye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua microbe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada, wamama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Pasike watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari. Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide.
Na hii bactericide wakati unapo nawa na hii savon septiki ya biba. Ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma mikrobe zenyezi kwa kumwili yako. Juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenyana na waka savon antiseptique a biba. Anoke juu ukakuwa na buto dada wala mama. Si babo garso. Kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique a biba itakusaidia kubuto araka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo. Leo unaweza zunguruka mwingine tu. Utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuton, vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje. Anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya bib na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko ruje. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali ruje. Paske wakati nyuna tia ile macho, kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja, unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada venyeva ngani na ma 15, 17 ans en 20 ans. Nikawezaka kubambia kwamba wakati kuna nao na savon antiseptique ya biba. Savon septique abiba inakusaidia wakati uko na nawa. Shirita frotea yobie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma. Wanaitaka kama pesa sima. Yani vodo kwa kama watu ataza. Dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh, dada rumbua kweli. Donge, savon septique, kuvato nye wangana kenza, uko na ile, wakati uko na nao na ile savon antiseptique abiba, mase kiunu wako, usiende kuwa na mareve, zijue kama njove dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique abiba, ita elimine ile kuvimba, inakupatia uko na nao mzuru uko na jimase. Paske inakuwa, iko na ma ingredient. Ukasoma, iko na ma ingredients nyeze ndaba kia mwili. Aloro, wakati uko na nawa, sasa uko na tia mai, uko na jifrote. Jifrote bie na uko na tengeneza kadri. Pasike kuna kuwa ba mamabe nyeba likuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri na tengenezoa mtoto mnangali mudogo. Aloro kama vali sawaka, na vali tengenezaka. Mepurke upendezi, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, nawa na savon septique abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call. Manake call inajifungula. Pasike mwanamuke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Aloro savon septique, unaweza katala taku inao, par example wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Aloro ndugu musikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamuke, kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. Uwe haukusoma dermatoloji, meseba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye, zinajibushe, kana wakati zinajibushe, njo unendaka angalia sasa, nani shimo, zile zesha jifunga, aloro zina permetre, ile kiungu wa siri, ikuwe zinajibushe, na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanya mchezo kidogo, unajikutanisha baba, tonsheri hajisikia taa lezi, aloro, purke, mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna naona savon septique shirita kule katika andre parti intime na kuise. Juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: pas avec nous et contre nous.
1: Alerte, alerte, alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hao, Juliette na Patrick.
3: Kwa hao watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loton, uton, natumia air

0: RVS.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
0: 30 minutes avec Jésus-Christ.
2: Kipindi cha dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo.
0: C'est votre émission pour renforcer votre moment d'intimité avec le Seigneur créateur des cieux et de la terre à travers des prédications.
2: Kuimarisha uhusiano wako pamoja na Muumbaji wa mbingu na dunia.
0: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
2: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH sa 3.0 FM.
0: Ne ratez pas ce moment avec les Seigneur.
2: Sisi sote tusikilize kipindi dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo kulishwa neno la Muumbaji.
3: Ndio maana Yesu hakuna Myahudi alimgusaka tena. Hata mbitu ya kusema muue Myahudi akakataa akasema Baroma njoo wakufe ni laana yao. Shia Kristo ningia mvivu. Baroma njoo akamtundika lakini Wayahudi walikuwa wanajua huyu ni moto ya kuotea mbali. Rudie kwenye somo. Kifungo kibaya cha kwanza ni kujua vibaya. Nasema nini? Kujua vibaya. Dokia mwaza kumwambia heri usijue kuliko ujue vibaya. Naeleweka hapa? Wayahudi wanasema wanajua, lakini Yesu anawaambia mkijua kweli mtakuwa huru. Manake walikuwa wanajua, lakini walikuwa wanajua vibaya. Ça c'est la première prison. Omo bakie mu ignorance, omo prêcher mtu mwenye anajua sijui chochote. Niko na besoin. Unisaidie. Kuliko prêcher mtu mwenye ukitasema nakwambia na Mathayo 8 nawe nasema hivi na maisha yake haibadiliki. Heri usingezaliwa. Unasahau kuna tabiria zamani. Sasa tukwa wewe unatabiria mtu kulikuwa kwa heshima kama ya muunabii. Unaruka mwanadamu naona mwanadamu mauti mbele yako, baba uniepushie. Mei kizazi ya sasa nakuona ulipataka shida fulani, unakumbuka aseme wewe sema tu mtumishi, eleza tu, sema wewe njoo uko naona, wewe njoo sema paka unasikia nguvu ya kuendelea. Batu mbayuwai huku sana. Nilikuwa nakuhubiri Nairobi pale, niko nafanya maombezi mkanisa, watu yote wanaanguka chini na mapepo. Mchungaji ananiita ananiambia angusha na wachungaji wangu wengine hawa. Angusha wote. Hata mosi mwachiche. Naomba watu wanaanguka. Anakia niambia Bwana pewe sifa. Hasa kesho ule wa kiburi sana ule. Hata mara 7 mwangushi. Mimi naangalia mchungaji nasema hii ni kazi ya Mungu tena kweli? Sasa siku moja niko na ubiri kanisa hapa hapa Goma mvili. Unajua kuna watu wanajaa laana tu. Lakini niko mkarant juu ya prayer na pia na ubiri, mfa maombezi, watu wanajazwa, watu wanaanguka. Sasa mimi natoka naenda mchungaji anabaki kuna nitukana. Watumishi wa siku za mwisho hao. Kazi yao tu ni kuangusha angusha. Sasa na nyenye mnanifezereshi. Mnaweza itika aye kuanguka. Kesho ifo kukwe na concentration. Musi yangu. Na mimi nafika. Naanza maombi papa. Bibi yake njua kwanza. Ba Kristo sasa mama naenda. Juhu ya Roma enye iku. Bana wanyangula pale. Mina toka. Musi yangu. Na mimi nafika. Naanza maombi papa. Bibi yake njua kwanza. Ba Kristo sasa mama naenda juu ya Roma yenye iko. Bana wanyangula pale. Mimi natoka. Na watu 3. Daji anaenda daji. Sasa kutoka mimi natoka. Anakamata mikrofoni sasa mon cher. Faut kuitika watu. Gisi nilienda sikumbuki hata. Ofe ni kizazi moa yenye inaishi mazoea. Unanielewa vizuri eh? Zamani sisi tulikuwa tunaingia mkanisa, unakontrola ta mwenendo wako. Pole pole. Unajua ile wanasema ulokole. Ilikuwa inaingia paka mumwili. Uko na pole pole. Mtu anasema jambo. Haleluya. Ni vile. Na ukiona watu wawili mbele yako hautapita. Unatafuta kwanza njia nyingine au nakunjama unatia. Tulifikiri ni usivushenzi, kumbe ndio ilikuwa uungu. Zamani haungisikia mtu wa mkanisa aite mama fulani mjina au papa fulani mjina. Ilikuwa nguvu sana. Na watu walikuwa wanaitana kaka na dada. Upole mwenye ya utaratibu. Mesha kutoa sadaka kwa kizazi cha sasa. Kila mtu na mwendo yake. Sitaki ningie kwa hivi. Isituharibishie maisha. Ambia ndugu yako, heri usijue kuliko ujue vibaya. Unajua ukijua Francais vibaya, utafezereka na hii kizazi ya sasa. Mtu mwenye ajue Francais haiogopaki. Aonijue vizuri. Hauyasikia kile kitu. Mtu wote mwajue Francais anakuambia aide-moi avec un prière. Mais mwenye anaanza yua Francais, kwa sababu anachaka article 2 kumomoe. Le mama la mama, hautajua. Kwa kwa nataka kuambia yeye unataka ndio uje pale. Basi alishajua. Hakuna mtu mwenye anaogopaka kitu, samu anakijua. Mtu anajua kitu, anakiogopa sana. Mwele vita ya zamani ya M23 zamani, soldat mwaka kimbilia mbavuwaze yetu pale. Oyoyo, masasi tu ikilia. Anasema tokufi. Na wapeti mtu nasema mbaraka, piga ingine. Habayue kama lisasi moya. Nisa kupeleka mbilometre. Unatoka mulimwengu wa kawaida. Unaingia muinchi ya ahadi bila kuyua. Kwa nini watu wanaendelea na ziaka hata mkanisa? Mtu atafune mazoka mkanisa, mtu ateme mkanisa, mtu akritike mwingine mkanisa, hawajui Mungu.

0: walijua vibaya kumtume kosiri kama kurukaruka tunje kujazwa au kumtume kosiri kama kujifanya mtaratibu njoo kwa kiroho. Frère, tunaweza faa vile vyote shie vote. Kuna watu wanajua jifanisha. Kitambala iko hapa saa ninja mero. Maki ukienda kwake unamwambia ulifanya hata dhambi, mtumishi anakwambia umeoza, kaburi liko wazi, hautafanya siku hii. Paka wapi kuna jisikia sasa mwenye kifo yangu sasa. Tunasikiaka mingi. Sitaki nije mdetail ya watu, lakini acha nikwambie, omosi juu kuliko ujue vibaya. Wayahudi walikuwa nafikiri wanajua, kumbe wanajua vibaya. Sema ni kifungu ya kwanza, kujua vibaya. Weka mkono juu, sema Mungu nisaidie. Kuanzia leo nijue vizuri. Sema inawezekana. Ni shida na huo wakongomani sana. Wakongomani ni watu wengi ambao, wengi katika wakongomani wanajua vibaya. Kila mtu ni muyuwai. Lakini ukiangalia mtu tuona fujo tu, lakini huyu jamaa huyu anajua vibaya. Huyu hajajua. Na ile ni shida. Sasa huko kuna mtu mmoja alisema hivi, nafikiri Buddha alisema natafuta kweli. Mohamed akasema naijua kweli. Lakini Yesu akasema mimi ndimi kweli. Sijui tunaelewa vizuri. Wao wanaitafuta. Lakini yule tunayemtumikia, yeye njo kifungo cha pili kikubwa kitatusaidia hiki kifungo. Anasema sisi ni watoto wa nani? Wa Abraham. Yesu anasema kama mngelikuwa watoto wa Abraham, msingefanya kila kitu mnafanya. Kwa tafsiri nyingine, ninyi amko watoto wa Abraham. Turudie kwenye maandiko. Abraham amezaa watoto wengi sana. Mtoto wa kwanza Abraham anaitwa Ismael. Mtoto wa pili wa Abraham anaitwa Isaac. Abraham anafanikiwa kuzaa watoto na Kentura. Ndani mko Zimramu, mwanamke wake watatu wa Abraham. Kisoma Mwanzo 25, utaona watoto wa Abraham. Abraham alioa mke mwingine jina lake nani? Kentura. Endelea. Kentura akamzalia nani? Zimran, Yoshan, na Medan, na Midian, na Isbak, na Shua. Shua. Endelea. Nakupa tu Kiswahili safi. Yoshan akamzalia Sheba. Wale wote ni watoto wa nani? Wa Abraham. Eske mko hapa? Watoto wa Abraham. Lakini sasa angalia gisi kauli inabadilika. Yesu anawaambia, mungelikuwa watoto wa Abraham, msingenifanya hivi. Ninyi si watoto wa Abraham. Kwa nini? Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Ona kauli ambayo Mungu anaongea. Ismaeli ameshakuwa zamani. Abraham ana watoto. Lakini sikiza hapa, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Abraham akamwambia, "Eh, Abraham," naye akasema, "Mimi hapa." Mstari wa pili nasema nini? Akasema, "Umchukue mwanao wa pekee, umpendaye, jina yake nani?" Kwa nini mtu mwenye iko na Ismaeli unakia mwambia nipatie mwana wako wa pekee? Purjiri kwa wale wakina Ismaeli si wajui. Hawa wenye anakia zala wa Kentura hawa si wajui. Nipe mwana wako wa pekee. Na Wayahudi wengi wamezaliwa mjamaa ya Ismaeli, jamaa ya Kentura na jamaa ya mtoto wa Noa. Njo kitabu cha Ezekiel sura 16 nasema, kwanza kuzaliwa kwako, baba yako ni Mwamori, baba yako ni Mkanani. Sasa wanaposema wao ni watoto wa Abraham, Yesu yeye anajua maandiko. Yesu yeye ameona kizazi chako yanatokea. anawaambia ninyi si watoto wa nani? Wa Abraham. Mungelikuwa watoto wa Abraham, msingelitenda hivi. Manake kifungo cha kwanza kibaya ni kujua vibaya, na cha pili ni kujijua vibaya. Geukia mwenzako mwambie, ukijijua vibaya inaisha. The freedom, uhuru ni kujijua vizuri. Unajua ukikuwa unajijuaka gisi ya uko wake, siku utakutanaka mtu akukwambia unakuwa nani, mtapiganaka. Iko sio na wazungu na tai na una tai. Njoo unaanza face kuna tembea sasa hapa. Parce que unajijua fuko. Iko saa unaweza unajua imba na uyoe imba. Njoo natia mikrofoni mpaka mkinywa. Kuligoligoto. Mivufuka. Frère. Utaizaraulisha bure, hapana cheka. Iko sio na wazao unajua ubiri na hauyue. Unapanda tu hapa materembe zinaanza. Oh haleluya, haleluya. Oh Cleopas. Leo mtapata vipi? Weka mkono. Watu wanasema mtu wapi huyu? Omo ikale chini. Kuliko ulete vitu yenye utakutukanisha mu maisha. Unaweza kishatuambia mtu ase anakoa mzuri na haikuwa mzuri. Anaanza jiregle epic. Akoa mzuri. Sasa mbona anafuma tu hiyo? Alafu unakaa naambia, "Huu dada ni nini?" Ofe sura hakuna gisi ya kuitengeneza. Sana tu kama sura tu ni mbaya, hata unafanya makeup, hata utie maki. Tunajua tu kama huyu alikuwa ame tu comprend kama ni makuu ya Mungu kutonesha vitu vya hivi mduni. Sasa ukishajijua hata wakikuonya haukwazikati. Paske unajijua, unaona kama mie pakinambia niko mweusi haiko problem. Pakinambia niko mfupi haiko za mimi na yuana mie kama. Afa mumaisha kitusi haiko kukwambia mbaya. Kitusi ni kukwambia wenye hauko. Iko sa mtu akwambia ushapigwa, sa mtu akwambia patro jambo. Anakufa fo. Pako piko unasema iko na nishimanga. Ah. Sasa la plus grande découverte mwa hii dunia ni kujijua. Ukishajua ni meroe unachezaka. Mimi nakwambia hata Messi ni grand joueur. Mais mukaron toi kibana kabumbu hivi. Penalty. Anajua poste yangu ni fasi fulani. Hivi tu ya kazi ya Mungu haiko ya makuraji. Hivi tu ya kazi ya Mungu haiko ya kujisikia. Oh, nishanga jisikia na mimi zombea magonjwa. Utagonjwa na wewe. Hivi tu ni vitu ya kujua niliitwa. Nikiweka mkono mgonjwa atapona. So usipokuwa na kipawa, ukiweka mkono inahama. Inahama. Tulikuwa na mtumishi mmoja wa kukimbilia kimbilia. Mubalete huko. Bakalita siku moja mulonge. Nikamwambia mpeleke kule. Tumeshakatia mkono. Toka, toka, toka, toka. Ile mtu mlonge akaenda mlonge na baki. Kesho ikampiga. Shaka anambia, "Vie. Nazoka kotoo nyuso." Ezalo kula na kufi. Nikamwambia nakoma. Iko jikokota mwenye Mungu akukuita amo. Tena nikamfanyia deliverance. Mungu akamsaidia mlonge na toka. Bakana tena mtu mlonge kesho. Nikamwambia mumpeleke sasa nani? Mijo apelekea ule. Na hapa njoo naona mtu iko anaenda soma teolojia na kuitwa. Unapotezea franga nini? Oh, tushakuwa kuchini kwa teolojia jutu usome kipasteur, kipasteur na kisomatu. Hii ni mabitu ya kuchaguliwa na Mungu wa mbinguni hii. Hivi haiko ya kusoma. Hapa sawa ni rekilite, pasoda, papetimu wa manjalanjara, ona mimi naingia. Akafikiri kusodani salere. kumbe uko marealite ya kulala inje. Umuabu ya kwepa. Uko na mkutana. Mbwone wawo kuendaka. Vya hile yako kazi. Uko na lomba kule kuserkle. Vya ata mil froni saidi. Ata kombie. Unaingia mukazi yenye. Haiko ya. Soda ni soda. Pasteur ni pasteur. Kama apele yako ni usoda. Ukikuwa pasteur. Kanisa muta bakia mutu. Utakuwa kutu na preshe mwana cheko nambia yo, zo sekana nani yo. Pale kusema kule inje, na unasikia. Juu, hakuna mtu wa kwanza kutukanyo sa pastor. Pofet, bie muna semaka, tunakuwa ukura. Metuliitwa. Sasa kama mtu wa kuitwa na ulimusema, sae kuna preshe tu anashima pa, weka we. Ikuwa ya kwanza na ya mwisho. Siku ndakona hapa wei pepo. Paske haipo apele yaki. Siki tunelewana vizuri. Iko saa ujikwame na wea. Suna takuwa padiri na unayua mumazaifu ya mwili yako. Bapadiri manateseka huku. Kifungo cha kwanza ni kujua vibaya. Na cha pili ni kuto kujijua. Mwa hii dunia ifo ujue ki unawezaka. Ofet kuko watu wanakuwaka na problem ndaizunzi hapa. Kuna mtu mnaweza ona mnaishi naye iko na harufu mbaya. In mauvais odeur. Kuko harufu mbaya magonjwa, kuko harufu mbaya ya infection, kuko harufu mbaya ya uchafu, kuko harufu mbaya ya salite. Par exemple mwanamke infamu. Mwanamke ukikamata maji ya uzazi ya ubwa anaingia, ya ui naingie, ya ui. Kuna kata maji ya uzazi tano, sita, mwili ya mtu mmoja, inaribisha odea. Sa unajikutana kwa tana maji ya uzazi tranefu. Njo mtu anakupita ya kunakosa gari ya uchafu. Mtu anakupita ya usakolie makayawa. Sasa wee, shetani kofo, wee haujuwaki. Na kuna ingine odere inye na kuyaka ya kulogewa. Mana kupiga tu ayo, ata unawe ya ye. Batu yuko tu naweme, yuko na kufumilia. Kolo kolo, na bagaso, vile anakupita hako na saba. Nishe panzea wano kitu gani? Okay. Bali muaribishaka. Mena ukisha yuwa kama, unakuwaka na mauvais odere. Harufu mbaya unakuwaka na. Swatu utafute deliverance yako, au swatu utafute mtu mwatakusaidia, na maombi, na mambo ingine. Mena, baki kuambia, unanuka mbaya, haikusumbu waki. Nasema tu, ase mon problem. Me baki kuambia, unanuka mbaya, na uye kona nukaka mbaya. Njo vita yangu hii, kuchukiliwa na watu. Paski, hawia yuwaka kama, njo feblese yako hii. Kuna mtu mwingine mwananuka tukinywa. Hatu yuko na magumu sana. Na bale, anita bae mbele ya watu, anafaa tukinywa. Deja, anaribisha mazingira ya fasi yote. Na ukisha jijua kama huko na probleme ile, unakuwa deja na ma reserve fulani. Kama na hii kanisa lazima isaidia watu munjia zote zile. Sasa, kama mtu anaisa jijua vizuri, ukimuonya inamsaidiaka. Na ukijijua vibaya mwenye na kuonya, anajiukaka adui. Tuko pamoja? Prison ya tatu kubwa, ambao andike mkicho yako, ni prizo yenye na kutoshaka hako batu yote ya maana meaikutokake hako. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire ça une prison invisible. Ina kutoshaka batu yote ya maana mewei haikutokake hako. Par exemple bongo. Par exemple rom fupi. Par exemple orgueil. Ofe, ni prizo yenye, ukiangalia, bote unachanaka nabu, ile njue na kuwaka alabazi. Ina kufukuziaka batu ya maana, mewei ile prizo haikutokake yako. Sa, c'est la plus mauvaise parmi toutes les prisons. Kama uko na ile magumu, utakuwa unaangalia bien, collaborateur wa kwanza mukazi aliendaka juu, ulimutombokea muasira. Unaangalia bien kazi ya pili liishaka juu ya vile. Mariage liishaka juu ya vile. Fiançailles liishaka juu ya vile. Toutes de bonnes relations, liishaka juu ya vile. Maintenant, on a qu'à s'écouter. Il est caractère, il n'a quoi qu'à tout parle. Et les prisons, il t'a quoi qu'à ma oufiki et délivrance. Écoute-moi très bien. Ou qui quoi, la prison, il y a Rome Foupi. Ou la prison, il y a orgueil. Haouta pataka, il y a les relations à Kabambi Kabambi. Parce que les relations, il y a Kabambi, il y a quoi imposer humilité et patience. C'est une éloigne à vous. Il n'a pas imposé humilité na patience. Mais quand il y a une humilité na une patience, il y a un homme qui a télécommandé. Il y a un homme qui a télécommandé. Il y a un homme qui a inférieur. Il y a un homme qui a tombé na kuitika manake monaweka. Mais bwana mwe iko na autorité yake hautamleta kama miza ya ovyo ovyo. Donc il a kuimposé uishi na bwana unajua kama huyu ni bwana ameosi ni chef. Ni bwana ameosi ni rafiki me nikitambuka mipaka mwe. Mtoto wa Jehova ni soko hapa dada. Ukiona uko na bwana mko naye mu relation na akutombokea. Samwa ni pede. Peut-être ni pede. Mweza kuwa mko mbitu wenye mwelewe. Mwanaume akujielewa, kosa kufunga sura. Una mrekadiru na mambia tubie Naomi. Ukisubutu tena. Ima chafu ndaifanya hivi. Ata hautaifanya, anasantiri kekamemu, jenomu. Na hapana mwanamuke, mwanaume njumu wanakutii. Muna renverser écriture kwa maandiko nasema enyi wake wa chini wa ume sasa wako wewe ni henyi wa ume kidogo bibi tu unatomboka sheri nishakwambia mami zako pardon ikiongeza viishe nisamehe nisikwake sawa kichwa changu atakuvala sago dio tembea na mtu mwenye anajua wema wake na mipaka yake. Nyamu jio kama relations za mingi apre kukorogana sana mapenzi naongezekaka. Amwe yoka vile. Apre kukorogana njoo mtu anaanza lia. Inakuwa pepo toi kwa ke mia kwa ke. Sasa. Sasa. Usiwasi utapata mtu mwenye. Akose ya mnielewe. Oh, nataka oa mwanamke kiana. Ana gharama. Mwanamke kiana ana gharama. Kuko mwanamke anapakala mafuta yake ya $5 na mambo iko. Mimi mwingine tu la première question, napakala mafuta ya kombia nakwambia ni ah nasema lotion yangu ni et d'ailleurs hii haitaki mafuta, nasema lotion c'est 400 euros. Déjà, on nasema combien? 480. Donc deux fois, déjà comme 960. Déjà, on a calculé, on a dit trois fois ni dot. On a mangalia, on a mambia. Bible a dit si kuza mwisho, watu watajipenda wenyewe. Oui, on a taka fanya benyavi comme niveau yako. Donc, ukipenda grandeur, regle ro yako. Est-ce qu'il y a une leona vizuri hapa? Tanisikia kule tuko naenda mu 40 jours. Unajua kuko wa bwana banapishana. Hii mnakuwa mnahubiri kwa mazaba. Oh wanawake wote wako sawa. Unajua usimwache wako. Kala chini. Tofauti iko kubwa sana. Unafurahi kwa nini? Pasta na nibaregi sana. Siyo kwa nini anafurahi. Acha niache kile kifungo situletee fujo hapa. Kifungo cha ini ambao tunakwenda kuomba. Ni kifungo cha nguvu za giza ambazo hazieleweke. Kifungo cha nini? Cha nguvu za giza ambazo hazieleweke. Acha nifungue alafu tuombe. Kuna mtu pepo zinaweza mshika, pafu anaanguka. Ni nguvu za giza ambazo zinaeleweka.
1: na wakati ya maombezi kuna watu tunaombea pepo.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna

Hii kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu na kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wai sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858480290.

Natumai umeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTV Afya jioni ya leo. Ni saa 12 kamili hapa Butembo, sana saa 12 kamili katika muji wa Biakato kule ni mtaani Mombasa. Isaac Swahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari.

Kampuni linalotengeneza mvinyo mtindo ngwako hapa mjini Butembo limetoa mwangaza kuhusu zile ngwako zinazouza kwenye barabara, chai za ngwako sizo sawa na ngwako wanaotengeneza kampuni hilo Msom Nzuri. Na hayo yalitolewa leo wakionyesha kwamba wenyewe wanao ruhusa ya kufanya kazi kutoka kwenye OCC kwani ngwako yao ni nzuri. Na katika habari hizo pia ni pamoja na shirika la kiraia hapa mjini Butembo ambalo linalaani vikali mashambulizi yanayofanywa dhidi ya vituo vya afya hapa mjini. Wanaoshambulia vituo hivyo wameomba kusitisha shambulizi kama hizo kwani ni hatari kwa afya ya binadamu. Na katika habari hizo tutagusia zile ambazo zinahusu kutumiaji wa hapa mjini Butembo kwa wanabunge ambao wamekuwa wakiombwa kuweza kuona namna gani hali ambayo ni ya mashambulizi yanayofanywa na ADF yaweza kukomeshwa katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri, kwani usalama unaendelea kusiri. Hao walikutana na liwali leo. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari ni kwamba chai ambayo inauzwa kunako mabarabara hapa mjini Butembo na ambayo inaitwa Ngwako, sio ya kufananisha na Ngwako ambayo inazalishwa na kampuni la Msomi Nzuri ambalo limekuwa likitengeneza Ngwako iliyo sabiti, ni mwangazo uliotolewa leo Alhamisi tarehe 30 Julai na Roberto Katuva akiwa maneja wa kampuni hilo la kiviwanda hapa mjini Butembo. Na alisema hayo akisema kwamba ama ile ambayo ni Ngwako yao wanaozalisha hapa mjini Butembo imefanywa upekuzi na ukaguzi na shirika la ukaguzi SSOCC kwa ajili ya kuwa nzuri kwa afya ya binadamu, na imepitizwa kwenye mahabara ya OCC ya hapa nyumbani na eneo pengineko. Ndio maana ameomba wateja wake wa hapa mjini Butembo na viungani na pembeni na eneo pengineko kutokuwa na shaka lolote, kwani Ngwako hiyo ni nzuri kwa afya ya binadamu na inasaidia kwa husu mambo mengi. Zaidi ni katika taarifa zetu za usoni. Na kama nilivyosema kwenye mkutasaro habari ni kwamba shirika la kiraia katika mji wa Butembo linatoa sauti kuhusu shambulizi ambazo zimekuwa zikifanywa zidi ya vituo vya afya katika mji huu wa Butembo. Kwa mwezi wa Julai huu kumekuwa na vituo viwili ambavyo vimeshambuliwa na watu wasiojulikana ambao wamekuwa wakiweka moto na kuchoma vituo kama hivyo. Hali hiyo inaonesha kuwa kweli afya au kupata matibabu itakuwa ni tatizo kwa wakaazi. Na sambamba na hiyo, Mate Sanane akiwa ndiye mkurugenzi wa shirika hilo la kiraia naomba kusitishwa kwa tabia au mienendo mbovu hiyo ya shambulizi zidi ya vituo vya afya, kwani wagonjwa na wale manesi au wakunga wenyewe huenda wataweza kushikwa na tatizo kubwa na baada kukosewa na miundombinu ambayo iliyo mizuri

0: kwa nafasi ambapo wanaweza saidiwa zaidi, alafu kwa bahati mbaya wamoja wanafariki. Na hiyo inaleta picha kwa wale ambao hawajaelewa kwamba magonjwa yako kweli kweli, wanafikia nafasi ambapo wanaweza saidiwa zaidi, alafu kwa bahati mbaya wamoja wanafariki. Na hiyo inaleta picha kwa wale ambao hawajaelewa kwamba magonjwa yako kweli kweli, wanafikiri watu kwamba magonjwa yametuingilia na yapo, ile mazungumzo iko kidogo sana, nikusema hiyo communication hayako kabisa. Hiyo ndio inasababisha wakaaji waweze kujipatia majibu kwa maswali yao, sababu hawana yule ambaye anaweza kuwaelezea kwa urefu.
1: Na katika mji wa Butembo, tukisalia tu sambamba na kuweza kupapaswa kwa mwili wa mtu aliyefariki kunako kata Kiagala, na kupapaswa kwa mwili huo ambao ni wa mtu alikuwa kizaniwa kuwa huenda alifariki na Ebola, shirika la madereva na wanaopakiza hata vile wamiliki wa magari Mutindo Ben limekuwa likihamasisha wanamemba wake kwa ajili ya kujikinga zidi ya hali kama hiyo. Na wale waliogusa mwili huo wameombwa wenyewe kuelekea kwenye vituo vya afya ili wafuatiliwe kimatibabu. Ni mwito ambao ulitolewa katika lengo la wa kuweza kuwakinga, na ilikuwa leo hii wakati msimamizi wa Aseproben Butembo aliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari George Kanamungoya, na ongeza kusema kwamba ni sherti wote ambao ni wanamemba wake wawe kwenye mstari wa mbele wa kupambana na kipindupindu kia Ebola. Tumsikilize katika matamshi hayo yaliyokusanywa naye Steve Mate.
2: Ba membre yetu fulani ba indiscipline ba incontrôlé baligusa mwili kunivo ya Kiala na Butungera, et pourtant ile mwili ilikuwa na imesemewa ke ule mtu anasikia malali ya Ebola, na tunakondania ntuka ile kitu haikutufurahisha sana sisi waongozi wa Semeproben. Imagine mtu anasikia Ebola, sasa huyo mtu unajipatia ile courage ya kukea mupapasa papasa, ni kutia kundi mzima, ni kutia population mzima mudanje. Antuka tunakemea ile jambo, haikutufurahisha sana. Comme association tumesuspendre ma réunion zote mparking yetu ya Kiala mpaka tupate kabisa nani mwangaza kuhusu magonjwa ya Ebola. Destination yabu hatuifa sibasha kimbia, biko tu mudunia, antuka hatuna suite kwa Ebola inaexiste. Na kama muko mipango ya uvivu ni haitufurahishe, ile habituhusu, siye tunapaswa fata kusinyi za waganga, ile kunawa kwa maji presike kila wakati, kutokugusa mamaiti za watu, hata ikuwa kama mtu hakufa na Ebola, tunasema ba mambo yetu wasipo na ile kuraja kuona kugusa ile mamaiti.
1: Na kule eneo la kantine ni katika mtaa wa Beni, kuna mtu aliyefariki baada ya kutumia pombe kale vibaya, ilikuwa ni jana katika kona kama hilo. Na kwa mujibu wa habari kutoka huko zimesema kwamba wasimamizi wa eneo la Aloya wamesema kwamba vijana watatu wamepoteza sasa maisha kutokana na hali kama hiyo ya utumiaji mbovu wa pombe. Arajabu Vila anasema kwamba kutumia pombe kali alkoholi mbovu hiyo kumekuwa kukifanywa na vijana, badala ya kula chakula watumia pombe kali, na hiyo ndiyo ya wasukuma hata kufariki katika mazingira kama hayo. Ametoa mwito kwa vijana wa kongamano la Baswa Madiwe kuweza kujikinga zidi ya swala kama hilo, kwani ni hatari kwao. Tumsikilize.
3: Hatufurahie juu jene kukufa juu ya pombe, basi iko mambo ya haya na pombe yenyewe banaita kongoro, ba pombe yenye iko fortement alcoolisé, ndio iko bitu yenye inatushangaza sana. Tulikuwa kuta shida kubwa yenye kunaacha wale ba jeune wanakufa na ile makongoro, baenda kazi kunywa abata kula chakula, maki njala inabapiga, na ile vifo yabo iko nakuya inapunguza effectif ya ba jeune ndani ya communauté, parce que bale ba jeune bale biko nakufa normalement bangelipashwa jitia kubomoya juu basaidie inji yetu, porque adui mwenye unakuya atake tutatiza asipate njia. Alors c'est une chose regrettable.

0: conseil yenye ndapatia ba jeune yote tu éviter kukunywa ile mapombe za makali makali, parce que hatujui kwanza banazitengenezaka na muna gani, banazitengenezaka na nini. Mimi na basi ba jeune benzangu tuache vile mambo ya Kongoro.
1: Na katika mji wa Beni kupambana na ADF na pia magonjwa ya virusi vya Ebola, ndio zono kutakubwa ambazo zilizungumziwa jana Jumatano kule Beni, kati ya liwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini na na ujumbe wa wanabunge kijimbo. Wakati wa mazungumzo hayo, wateuliwa kijimbo wa mkoa Kivu ya Kaskazini walisisitiza kuhusu mchango wa raia kwa ajili ya operesheni za kijeshi dhidi ya adui na ambao unatoa matunda. Na upande mwingine kuhusu Ebola, jemadari Meja Somo Kakule Evariste aliwasi hao wanabunge kuhamasisha jumuiya vilivyo, ili pamoja waweze kuchukua maanani mikakati ya kupambana na kirusi hiyo wakishikinga. Katika fursa hiyo ilikuwa wanabunge waliweza kushukuru jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini kwa ajili ya maendeleo endelevu mkoani humo, miongoni wakitaja mfano kuboresha miundombinu ya barabara na pia angavuko au airport ya kule Beni. Wanabunge hao waliweza kusema kwamba wenyewe wataweza kumsindikiza. Na katika mtaa wa Mambasa huko, watu watatu wameuawa miongoni mwa mateka waliopelekwa porini na ADF siku zilizopita, ilikuwa ni Jumanne iliyopita, kule eneo la Nakota. Ni kihunga kinachopatikana mashariki mwa mji mdogo wa Biakato ya Kati, ndani ya kongamano la Bangole, shifiria ya Babila Babombi. Kwa mujibu wa habari tunazo kutoka huko, adui aliteka nyara raia katika kona kama hilo, na miongoni mlikuwa Kamabu pamoja na mfanyakazi wake ambao waliuawa mbele ya mke wake Kamabu na mwanae wa karibu miaka 14. Hao wawili, mke na mtoto, waliachiliwa baadaye baada ya kutazama namna gani baba mzazi amekuwa. Katika mchana ya Jumatano ya jana, adui aliripotika eneo la Kasoko Mbopi ambako kulisikika na milio ya risasi. Hadi sasa matukio ya milio hiyo haijajulikana. Ramsi Malikidogo akiwa kada wa shirika la kiraia mtaani Mambasa ameomba wakazi kutokuelekea porini mbali, hasa zaidi sana eneo la Bahiti Maliki Beu pamoja na Musankwa, hata vile Mamo Veka la Langwe na Mabuo, kwani huko hatari imeonekana huko. Adui amekuwa kiripotika huko. Mdau huo wa shirika la kiraia ameomba kwa jeshi la taifa kufanya kazi zake ili watukomeze adui. Tumsikilize.
2: Adui ADF aliweza tena kuua watu watatu siku ya pili pale pande za Nakota ndani ya shifiria Babila Babome mugrupe Mabangole. Wakati adui aliweza kuatake makumo akaweza kujelekeza pande za huko na aliweza kutanisha watu huko nafanya kazi za shamba za kuchambua ngazi, akaweza kutanisha kuple ya mzee Kamabu ambaye anakuwa mkazi hapa Biakato, akaweza kuwateka nyara, akaua mzee Kamabu na mfanyakazi wake hapo hapo, na akaachilia mama aenda vile vile na mtoto wake mkijana ambaye anakuwa na miaka karibu 14 ambaye iko ndani kwa sasa mkono ya adui. Na adui aliweza kuua kiana mmoja ambaye anakuwa jangfanera anatumika kunako uleri mwa hiyo maeneo, akaweza kuwawa na wahuni. Na adui aliweza kujelekeza tu ndani ya hiyo maeneo kunazunguka pasipo kuogopa. Adui wanasema presence yake iliweza kuonekana pande za Kasoko Mbopi kwenye kuliweza kutokea masasi fulani fulani ambayo iliweza kulia huko, na kwa sasa tujui kama adui amejelekeza wapi. Na ndio maana tunatoa mwito kwa wakaaji wote wa Mamove, Beuma Nyama, hata Msangwa, wakaaji wa Maleki, Mabuo, Kalalango, wao makini kwa kuwa adui iko ndani ya hizo maeneo, anaweza kuwatokelea sana sana. Zaidi sana jeshi waweza kupika adui, ni muda wa kuweza kukomesha hiyo mauaji.
1: Na katika eneo la Walikale, wanajeshi askari wa kitengo kia wanajeshi kutoka Jordan wa MONUSCO walifaulu kufanya operation ya uokozi kupitia helikopta ya raia wawili ambao walionekana katika ndege iliyofanya ajali katika mtaa kama huo ni ya kampuni Trasepe Congo Aviation ambayo ilifanya ajali tarehe 24 ya Julai iliyopita katika kona hilo, na hao walifanikiwa kuwafikisha manusuru kule Beni kwa ajili ya kufuatiliwa. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo 12:15 katika studio naitwa Roger Muliata, upande wa fundi tulikuwa na Gracia Kasereka. Sisi wawili tunawaaga tukisema tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30. Kwaheri na usiku mwema kwenu.

0: Maître Jean-Dicali, kijambo.
1: Sijambo.
0: Asante. Tuna kupokea kwenye kipindi kipendelevu cha Fondation Gentil Kaliki, na ambacho kinapeperushwa kila mara kwa siku ya leo kwa muda kama na huu. Na wakati tumekupokea mwanasheria Gentil Kaliki, wewe kama mkuu kiongozi wa Fojek na Sefojek vile, unaweza tuelezea kwa kifupi kama Fojek na Sefojek na pumua na muna gani hizi?
1: Asante sana. Fojek kwenye habayue bana, tunaita ni Fondation Gentil Kaliki. Alo, kwa kifupi ni Fojek. Na Sefojek iko parti ya Mufojek, donc iko parti ya Mufondation Gentil Kaliki. Alo, kwa sasa Fondation Gentil Kaliki ina evolue mzuri, na Fondation Gentil Kaliki inaendelea na mipango yake yote, ila kwa sasa inatumika sana kufatana na hali yenye tumeingia ndani, hali yenye watu wanakufa ovyo. Mutajua tushaka ongeza apare ile ya kutumika juu ya kuenda zika, tushaka ongeza vya mamariage donge gari juu ya mamarie, tushaka ongeza kuenda ona mabeba anagonjwa kubatembelea kuhopitale, kuenda tembelea venye vanalunga kubapatia quelque chose na kubapatia kado. Njo Fondation Gentil Kaliki inakuwa na charge mingi sana mingi sana, paske ukeona hapa makarne, hapa kuko makarne mingi, hapa kuko ba kugonjwa, kuna kwa ba kulunga. Fondation Gentil Kaliki malgre ile maka mingi zenye zinakuwa kuintervenir musociale, iko na pumua tu, paske hakuna ka yenye tunasema tusha shindu wako biote tu, kama membre iko tu mufondation na iko en ordre. Kama rilaga kugari iko napata gari, kama ni ya kubeba maiti kuenda zika, kama ni ya kubeba mulunga iko naipata, kama ni ya kutosha mubire ku maternite iko naipata, kama ni ya kukimbiza mgonjwa ku hospitali iko napata gari. Donc hatuwezi sema kuko membre mwenye tusha decevoir, donc watu yote tuko natumika, meme na benye haiko ba membre, paske nasema kui periode ya epidemi kwa mfano, kuko nakuwa benye banakuya basi basha jikosa panakia banasema basi Fondation Gentil Kaliki tunabasikia kame hatu ya ingia kama Fondation, tuko naangalia nabu tu kama tubasaidie na muna gani. Donc Fondation Gentil Kaliki inasaidia kila mtu, na wakati inasaidia kama nikai ya kifo haijiulizake ule mtu alikufa munjia gani, eske tuneza mubeba ama tuneza fani. Usa mtu amekufa hawezi ingia tena muistuare yake kama alikufa na muna gani njuu usaidie familia yake, hapana. Mutajua Fondation Gentil Kaliki kuvenye batakumbuka saa kunapiga kama ni masasi inapiga, tunangoyaka saba natupatia fever, tunapita na tuko naangalia eske kuko mwenye alilumia masasi, eske kuko mwenye alikufa, na tunakuwaka kukote yote, ikuwe ku arme loyaliste, ikuwe kubenye peut-être balikuya bana atake. Donc kama ni mwenye ashakufa tuna ramase kama ni kor, tunaipeleka kwenye wakubwa watasema mpeleke koro hapa.
0: Yani Fondation Gentil Kaliki haina parti pri wakati wa intervention zake.
1: Muma intervention za Fondation Gentil Kaliki hatuwezi uliza kama uko famie ya mutajiri, kama uko ya pauvre, kama uko kanisa gani, kama uko parti politike gani, hapana, hatuwezi. Donge tunatumika kwa kila mtu, na hatuwezi uliza huyu walimuua alikuwa bandi, manake gisi alikuwa bandi si hatutamubeba. Ubie huyu alijehaneka, gisi alijehaneka manake tumwache juu kwanza iko mu kiwerewere gisi alijehaneka, hapana. Mtu mwasha kufa hautamukundane, hatutasema tuseme ah juu kumekuwa kama ni malali ya kolera kwa mfano, banasema ule mtu akebebewa ataambukiza wengine, hatuwezi katala kumubeba, ila tutaangalia tujiproteje namuna gani. Sawa, kwa sasa gisi kunakuwa malali ya Ebola, kama tunaenda beba mtu mwenye alikuwa kasispe, paske haiko batu yote venye viko naenda zikiwa na maekipe ya nani ya riposte, haiko kila ile ka njo yenye asemi iko positif, hapana. Kunaweza kuwa mtu mwenye anakufa na balikuwa na viko naanza fa ma examen zake, me resulta haiyatoka, me masinye zilikuwa saa zenye zinafanana za ile za Ebola. Ile wakati havata expose population kusema no juu resulta ilikuwa haya toka tuache wa familia wa mbebe. Hapana. Ile wakati vata sekirize kor na ekipe ya EDS antrema dinye sekirize ina akompanye nani ina akompanye ile gari yenye tabele mwili. Paske wakasema asema a resulta ilikuwa na haya toka tupatie ba familie ubie ba bebe ile koro mu gari ni gari kisha nyuma resulta inatoka sema ilikuwa ka positive. Mujimagine venye batakuwa na balingia mwile gari venye batakuwa balimanipile ile koro angalie kama kayabo itakuwa namuna gani. Raison pour laquelle muvile ya Butembo normalement wakati ka inakuwa sawa ya epidemi munapasha ona Fondation Gentil Kaliki inakuwa anaction, inakuwa anaction heko kusema inangoya ilipiwe ife nini, nono iko periode ya epidemi. Kama hatukue anaction va membre yetu watakuwa expose sa watu watakufa mwile epidemi Fondation Gentil Kaliki itakuwa na va membre wa wapi? Njo il faut ku prévenir kama kumekuwa ka yenyewe imekuwa tuweze kupana gari kumwenyana na kuyaomba, lakini hatuwezi peleka gari mtu na hakuiomba. Raison pour laquelle ndapima gusia pwe moyo yenyewe kuko nakuwa kwenye tunafika, unaona familia ilikia inaomba gari, inakiaomba gari juu mtu wapo alikufia kama ni kusete fasi gani. Kisha sa tunafika maziko na mtu mwenye hajue kama gari ilifika kule namuna gani, anapenda aseme ukaliki wa masongeka hano verevetri nini haujue uchungu yenye vale wa membre de famille biko nayo, na haujue kama vali itilize strategi gani purke tuweze tuwapatie gari tuwasaidie. Kisha wewe unakuwa wa kwanza kusema au tunaweza kwanza choma tunaweza faa nini or pa familie abo na biko na pana ma message ya remerciement pa familie ba ule mwenye alikufa. Sasa weye voize ubie mtu mwenye tu ulikia uzuria, sasa unakuwa na masemi ya kuwatake. Alo, tunasema na epidemi normalma, sawa hii ya Ebola, tukeweza kujichunga sana, haitamaliza siku mingi. Wakati tunarespekte ile mamezire zenye banatia, haizi maliza siku mingi. Nania yetu inaomba iishe, paske isha tufrene kubitu vya mingi. Tulipasha faa renyo ya Fondation Gentil Kaliki, Assemblée Générale. Me, juu ya ii hali yenye tuko amo, tuko nakosa tuifanyishe na muna gani. Na sie tulipenda populasyo ielewe mzuri na iweze kushika ile maamezir barriere namuna ya kujikinga kui epidemia malali ya Ebola purke iishe meme 20 bali natuambia seme 20 jours normalement, kumbe tukeweza kujiproteger kujikinga inapasha isha. Donc bana konte 20 jours a partir ya dernier cas. Tukeona kama ni mu Uganda, Uganda deja abo basha sema basha maîtriser i malaria ya Ebola. Sasa siye huku kwetu makasa sasa zina endelea kuongezeka, ni juu ya nini? Kutokuheshimia vitu vyenye watu ya sante, watu ya mwile domene wanatuambia. Kwa mfano mimi niko hapa, niko mwanasheria. Sana nakuambia vya domene yangu, unapenda uniexplique gisi wewe unataka. Pali usikie vyenye nasema.
0: Donge Butembo watu washakuwa ba UI, wanapenda kujua kila kitu.
1: Donge mwenye haiko docteur, anapenda akuwe na makaro ya docteur paske udokteri wa mukinyo. Alo, tunasema kwa mfano mu Fondation Gentil Kaliki tunajiokipe depi 2019 tunajiokipe na kuenda zika. Donc tunatafa seta. Sasa we mtu mwenye peut-être wewe una vize njo pesa, kisha utasema a Gentil Kaliki hayombe una créer ma intox parce que wewe una vize pesa. Mu Fondation Gentil Kaliki nina rappele, mutu anapataka gari 5,000 francs. Ku 5,000 francs unapata gari na tushatia mukarbira. Unapata pia na mafoto za ule mwenye alikufa. Batu inaomba banaelewa Fondation Gentil Kaliki vizuri. Sa kumekua mutu mwenye ametuacha. Paske ile wakati utendo na mambre, anakia na 5,000 francs. Sa anakia na 5,000 francs, tutapana gari, tushatia ndani karbira, tutatengeneza hii foto hii ya kidogo kidogo hii baje hesa 50 tukishindwa na hesa tutatengeneza pia foto ya kabambi ya bashe si shoferi atenda kule inomba tumuhudumie inomba mwisho ya mwezi apokee afanye nini kisha ile 5000 francs juu mtu ni membre tunampatia gari na ile mafavere maavantage zote kisha wesa unaona tuko mwile service wewe unatia mkichwa yako unasema manake balisha pata lari kali cha shingizi wewe haujue gisi wakati membre anatuacha gumu yenyewe ninapitiaka niangalie nipate mazuti namuna gani tukamati hata wakati haiko membre anatuacha unaweza kuwa na pesa unatafuta gari ya kubeba mwili ya mwame tuacha me unaweza kosa ile gari me wakati ule mwenye haiko membre kama tata pana mchango kidogo na anakuwa na urahisi ya kupanta gari atuka mwenye anabishanaka na hii mambo nino naka ni mtu mwenye haya jiraka kilio mtu mwenye haya filiwaka alo tunasema population iweze kutambua ya kwamba Fondation Gentil Kaliki haiko pale juu ya kusema ikue finance juu ya intervenir hapana hapia depuis tumeanza siaba tunataka fa 7 ans mu mwezi wa 11 hatuya zungurukaka tuende tafuta bayer defo hata mtu moya hakuna siku alo benye banezo

0: Atlantica League inaintervenir bila kuangalia kama itapokea namuna gani. Saa tunaenda kule munjia ya Beni, unasikia aksida imefanyikana kule, tunaendaka kule mara mingi. Ukepima uliza pa mambre ya famie ya pale beba na kulumiaka mule maksida, hakuna siku tushaka omba karbira. Tunatumikisha kama vifaa vyetu vyombo, kama ni bash, kama tuliuza maga, madesefekta, hakuna siku tushaka omba famie ilipe na karbira. Tongeka mingi hatutaweza kutaya na kutaya jina ya mtu, me tuko umwe na registre yenye tunakoka naandika mwele makazi zote. Mwenye hajue kazi ya Fondation Jantikalik, me anapenda aelewe zaidi, anafika kubiro kwa Avenue du Centre numero 80. Anaona registre makaye ministre zezi shaka yala maka mingi mingi, meme zenye haziko za bamambre, venye tunasaidia gratuitement bila hata kuomba donge hata difra. Alo, tunasema wakaji wa Butembo, tupime kuwa na comportement yenye ni ya kiresponsable purke tujiepushe na hii danger yenye ishakuwa. Mie kama maître Jantikaliki, donge niko na uzuni saa hii ma hii epidemie inakuwa ya Ebola. Ju kila wakati ninakuwaka niko natumika mwile sekter ya kuenda zika. Sasa wakati niko naangalia, donge niko parmi watu wa kwanza kwanza beba neza kuwa kontamine. Donge bebi kwa expose. Niko parmi wa kwanza, meme afeke personele yangu, wa shofere, tuko expose. Eske tuneza penda hii vitu biendeleye. Donge tunabasi hii situation tuweze kukamata comportement ya kiresponsable purke hii epidemi iweze ikaisha. Na tuko nateseka sana. Uko nakuwa na uko na makaza wa mambre venye ilifo kuwakumbanye. Me utasikia tena zingine zinaongezeka, kama ni za kusete zinaongezeka. Eske niache nifwe. Me ile vocation yenye tunakuwa nayo, unasema apana, nishaka lapa niweze kusaidia population. Meme na hii epidemi tuko na uhakika ya kwamba itaisha na itatuacha na tuko hai, paske tuko na kazi kubwa ndani ya kominote na tunaomba sutie ya kila mtu.
1: Metre, ulisema kama uko nchini Uganda basha pima maitrize hii magonjwa, we unaambia population ni puke tufike ile hatua, problemi ya serikali ama population njo haya penda kuadopte comportement ya mzuri gizi unatazama?
0: Bo, atuka ndasema kukote yote mbili, kote ya serikali na kote ya population. Donc ukiangalia systeme yenye Uganda banatia na yenye banatia kwenye Congo, utenda ona ka utafauti kidogo. Donge kupeia Uganda baliweza kukua na fatililia. Banasikia ika imekua. Mara mwa banaangalia na banaenda circle ile maka contact. Banabachunga pale kama ni 21 juru banabachunga. Bakisha angalia ke bamepima hamuko uka positive, banabacha munaenda. Me hii ya kwetu Kongo ju ya comportement ya population na kwa saa yenye iko na jirefere kukaa ya epidemia yenye ilipita. Population na kwa saa yenye iko na hasira. Sasa inaacha batu wenye wanatumika ndani ya ekipe ya riposte habafatililie mara mwa bitu kama inavyofaa. Alo, tunasema kila mtu apime kamata comportement yenye iko responsable na kujiepusha. Basi ubana kuambia seme nawa mkono. Mikono maro ni mkono yako, nawa mikono. Eske ile vrema ilifo tena upate fimbo purkeo nawe mkono? Bana kuambia usisalimiane, salimiane. Eske vrema ilifo upate fimbo juu wa kuambia usisalimiane? Alo, tunasema kungambo ya population tuweze kufata ile orientation za banganga na epidemi hii naitaisha. Tuache ile maintox. Tuache ile buyuwai, sirtubule buyuwai. Nina kumbuka kuwa nani Kitakandi kupeleka mwili ya mama mmoja mwenye alitoka mwili. Sasa kufika kule, unenda kuta, watu biko na haja ya kuanga, ya kuona ile kipe ya kuenda antere. Wanapenda waione na waweze wakaipiga. Na erezuma, wakati wananiona kome Fondation Jantika,

0: mingi na ile kofia senye bananitilia bakapima tulia me ekipe ile ya AEDES ya entraînement dinye sécurisé ya kuakompanye mwili parce que ilikuwa na iko mwingine gari ikarudia ju nayo haiwezi jiexpose nabo ni watu ukemupiga atasikia kuna luma alo haiwezi kuya mpaka ajiexpose naye apigiwe. Njo nilifata kuko mtu moya aseni wanakuwa wa group depression anaandika no kaliki alikuya na kor na hana watu wenye wanakuya azika seke ile ekipe ya riposte iko napenda ku expose population ju population ayo peke ilibeba mwili no haiko don peut-être haiko informe parce que mwili ilikuwa nabebewa mugari na ekipe ya kuantere na iko mwingine gari alo iliomba vangoye nani ekipe ile yenye iko sharishe na antrema ikuye ibebe mwili me malheureusement baka kuwa bakwanza kufata kuya banatosha mwili mugari na banaibeba. Alo tutasema wakati watu biko afule le plus souvent nani raisonnement degre raisonnement inakuwa ka yengine alo unendaka jikuta juye le comportement yenye ulikamata ndani ya fule ama ndani yenye usha jidroge, unenda jikuta umekua victime. Wakati tunakupoteza, tunabakia tuko nalia, watoto wanabakia bayatima, alorke kulikuwa comportement yenye ungeafishe na kitu inapita kuusalama. Mutajua kwamba, saa muna atake kama ni ekipe ile ya EDS ile ya antrema dinye sekirize. Muna kuwa muna kosea usi vale wa mambre ya familia. Muna kosea pia na ule mtu mwenye alikufa. Paske ilibidi akue akompanye azikiwe bila fujo. Sasa wakati munatia mukilio ya patu munatia mufujo. Mujimagine kama ule mwenye alienda azikiwa kama muna mupeleka na amani ama munamupeleka na fujo.
1: Tuko pengine wanasema ka batu ba mingi wanapenda kanjo maiti kushindia mtu tena angali hai ma wakati alikuwa mgonjwa. Hawezi hata mpelekea hata sukari lakini wakati anapokufa njo wanakuwa mbele ya kufresa maiti.
0: Njo ile nye normalema ilifo tuepuke. Mtu alikuwa anagonjwa mesikia kwa mfano amefika kusete ye kwa mfano. Ata saha moya hautapima enda kumutembelea juujue kama kweli kweli iko natunziwa na muna gani. Me akisha toka mumwili njo unakuwa wakwanza kuanza sumbua kuonesha kama ulikuwa na mupenda kushinda mwingine Nina kumbuka kuko mama moya mwenye tulienda kazika kungambo ya Malende. Alikufa akaacha baba, akaacha bwanake. Bwanake mwenye alikuwa na muudumia kusiku mingi. Sasa tunafika kuile wakati ya kutaka tia mwili ndani ya shimo, ndani ya kaburi. Watu wanakuya wakupenda kusukuma watu wenye wiki unataka tia mwili mukaburi. Ule muku irua ule baba akakamata mikrofoni. Akasema mungu wataka nionesha nini. Maake nye munawaza mulikuwa napenda huyu kunipita. Mulikuwa napenda, ni muke wangu, niliishi naye siku mingi na hakuna hapa mwenye ataniambia alikuwa namupenda kunipita. Sasa wakati watu piko nataka sema bamutie mukaburi fasi kwenye anapumuzika tukingoelea ufufuko wa mwisho. Munatia resistance hamupendi bamutie mukaburi juu ya nini? Tukemuacha hapa, mutabakia hapa naye. Ule baba akatomboka. Unasikia comportement ya watu, donge saa mtu amekufa, banapenda, donge baoneshe mara mwa mapendo yake kwake sana. Alor kesa alikuwa mgonjwa, hapakwenda muona. Normale muke sikia useme rafiki yako amefika kama ni kusete. Bamesema peut-être iko kaa positif ou bien. Normalement kuonesha mapendo yako kwake, kumbe unapasha kuwa naenda kuile maire de visite, kumbe anakuwa na kuona. Air de visite anakuona, unampelekea kumatunda, unampelekea, donge anaona ke uko nafatilie. Mimi akishatoka mumwili njoo nalalamika, hivi na hivi unalalamika, na ulikosa nadi furaha ya kumupelekea. Na kukilio sawa atasema aseme tupitizi hata na nani na kamuchangu. Wewe utakuwa deshoko na kalikile uende kunya njoo vitololo. Na wengine watakalikile ile siku ya maziko njoo saa ya kudanganya kwake kunyumba udie kwavo kunyumba kia atenda lala kukilio kumbe nanenda lala mu aventure. Alo tukue na kombanye batu yetu a toute responsabilité na muonere yote. Quel que soit mutu alikufa, bana kwambia mutu kwa mfano, bali mupata, mubusiku baka mupigia, baka osema ni mwizi, kisha amekufa. Kisha umemujua, uko nenda maziko, sasa unancha eleza, alikuwa hivi, alikuwa utaganye hunini, kueleza maisha ya ule kama ni mwizi, kama, na Mungu njua na juaga kama mutu ni nani. Njoma na kwenye fondasyo jantikaliki, saa tunaenda zika, hatuingiake muvi prive ya mutu, hatuingiake kama ni ugonjwa gani wenyewe ulimubeba, sie tunajilimite tu kufani ni kuenda mupeleka kumakao yake ya mwisho na onere yote. Na kama tunaona ke ilfo kukamata comportement fulani purke isiweze ile koro isiweze kukontamine wengine, tunavifaka haiko kusema seme ni kaya leo, ya leo juu ya epidemia ya Ebola. Kuna kwaka mutu mwenye tunaenda ramase. Na kumbuka mungu tulimtoshaka kule mumiti ya kule mubirendi. Malgre tunamuleta kumorge, mesiku ya kwenda muzika, tunenda kuta deja koro isha nja jidekompoze. Sa tunakia na koro, tunainterdir. Batu familie kufani ni kuona koro. Haiko kusema alikufa na muepidemi, me kufatana na eta ya mwili, tunainterdir. Siye peke kwa mfondasyo jantika liki, tunambia ba familie basi mutaturumia, mwili haita onewa. Kitu yenye haujue, unaacha wana kuongoza mkitu yenye haujue. Mefondasyo jantikaliki, ikuwao kwa kila mtu, haina kasololo, gisi tunazia sema. Tuangalie, na gari daere ya fondasyo jantikaliki. Ilifo kukua na jimetri ya tete ke, ni gari yako. Weye mwenye unayona kule ujue ke, ni gari yako. Ile gari ukeyaribisha, jua ke, ni gari yako. We peke utailagaka kotena kesho. Alo sana serarie, kukua na tia mapolemike, na kama uko na kosei ya kupatia metre jantikaliki, nimero ziko kugari. Nimero ziko kugari, nimero prive na nimero zake. Osi na biro iko, Avenue du Centre numero 80. Unafika, unapata audience na unipatia kosei. Paske mtu haya komalaka kushinda batu yote, donke mtu kukomala. Ni watu njobe wana mkumalisha mwile makosei.
1: Alo, manashiri ajanti kaliki, tukimalizia sijui kama unanini la kuambia wasikilizaji mura kama huu, juu ya kazi ambayo mko nafanya mwai konteksti ya Ebola, na kuhusu fondasyo janti kaliki kwa ujumla.
0: Bon, fondasyo janti kaliki kwa hizi siku, ninasema tuko nasaidia kila mutu. Tuko nasaidia ba mambre, na tuko nasaidia meme ba victime ba hii nani situation ya epidemi ya malali ya Ebola. Na mwile kusaidia, se paske tuko na roho ya kusaidia. Me normalement hatunge weza saidia mwika ya epidemi ya Ebola. Donc imaginez-vous mtu mwenye utenda sikia anakuambia sema no mgonjwa wa Ebola hayombe umubebe mwenye ali kufa mwile malali. Sasa finalite ni nini? Sa hata bebewa. Finalite ni nini? Atalunguziwa, ubi atapanda na hakuzikiwa, finalite ni nini? Tuko ba humanite. Donc bana sema tusaidie kumpango fulani. Hatuwezi katala kuenda saidia. Pe importe situation zenye mtu alikufa ndani.
1: Njo maana unaambia population paske na pakwa na sécuriser au même moment gari zabo.
0: Donc population nasema ile magari ni zenyu. Ukisikia mtu anasema mubaya kugari yako, kwa wa kwanza kumkaripia. Kama hakusikie, muite pembeni ama ita na mwingine aelewe Fondasyo Jantikaliki ni nini, gari ya Fondasyo Jantikaliki. Na haiko, hatuna gari tu ya kusema kwenda zika. Nasema kama mtu alizala anatatoka kwa maternite, atapata gari. Eske pali imetumika kuriposte, ubi imetumika juu ya Ebola, ubi juu ya diarrhea ya mtu bia nini, atapata gari. Leo sawa leo hapa kuko mwenye alilunga, gari iko kule. Joma mutona na kuko gari kwa sasa mufondasyo jantikaliki bis, minibus inaandikiwako Fondation Gentil Kaliki soutien à l'évangélisation. Soutien à l'évangélisation inaandikiwako vile. Ile ni ya kusaidia beba nenda mahubiri waende waubiri waende basikwe na tatizo ya mwede déplacement. Alors toujours Fondation Gentil Kaliki ina magari na magari za aina mbalimbali na kila mtu anaishuaka kufatana na bezo yenye amekuwa nayo. Mwingine amekuwa na kilio peut-être alikuwa na difficulty ya kupata serikali ama sanduku, atajua Fondation Gentil Kaliki à travers ile sanduku yenye Fondation Gentil Kaliki ilimpatie. Alors kwa mafasirio zaidi inaomba kufika ku Avenue du Centre numéro 80 ama unatuita kwenye namba zetu. Tunakuwa na namba zetu privé. Donge numero yangu yenye sasa unataka ongea na mimi unapasha aita. Kuna inakuwa 09 97 18 49 23. Tunarudia iko 09 97 18 49 23. Ile ni numero ya kwangu. Sasa mbele ya kuniita normalement, kama unataka ita tu ni bia Fondation, kuko numero zenye zinakuwa ziko mu mikono ya wafanyakazi ya Fondation Gentil Kaliki. Kuna kwa numero kama 09 74 89 21 21. 09 74 89 21 21. Kuna kwa Vodacom iko 0 81 99 00 497. 0 81 99 00 497. Kuna kwa pia ya Orange inakuwa 0 84 866 26 51. 0 84 866 26 51. Ile ni manimero zenye hautuwezi kosekana kama tu uko na kitu kieki na kuluma saa moya muroho kenye unapenda utuambi unaweza ita. Kama unapenda mafasirio zaidi kuhusu Fondation Gentil Kaliki unaweza ita. Na ukekua na wakati unafika kwa Avenue du Centre numero 80, meme si zengine mabiro ziko kule mumakartie. Mumakartie leo mutuna anchatia wa cellulaire, donge wa mumacellule. Mukila cellule usishi atake kugari yako, juu mwenye iko mwile gari hajua hata na situation ya ule mwenye anabeba kama alikufa mumasituation gani. Yeye iko pale tu ni chauffeur. Na weye wakati utakuwa na lazima ya ile gari, na utakia kikamata tu. Kama wewe hutakamataka gari ya kubeba maiti, wewe utabebaka samo ya gari ya kubeba balunga. Ubu utabebaka gari samo ya kwenda tosha mubire ku maternité. Donc Fondation Gentil Kaliki ni yako, ni yetu, sisi sote.
2: Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru sana kupokea mwanasheria Enchanti Ikaliki akiwa kiongozi wa Fondation Gentil Kaliki kwa kuchukua jina lake na ya kuhusu mada zaidi sana kwa muda huo wa kitutupike Ebola, na tuelezea kuwa ni ya muhimu tujikinge.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka.
2: Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki, nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama muongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: yangu msikilizaji, karibu kwenye kipindi kia afya kinacholetewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa za kimajani, inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Najua kila siku natufuata kwenye radio, ila tunakukaribisha tena kwa siku ya leo. Dokta yupo tayari kwa kukupa elimu zidi juu ya afya yako. Basi tunampokea dokta ambaye atarepondre kuma kestio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia hata sahii tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe address yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension? Mtu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tansio. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika. Kwa sababu andisiuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpendwa msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu kingine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajechemsha, unachamka au wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambao inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa nchi yetu nayo ni nchi maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Sasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa California, hypokalifon, anestezi. Kwa kutobolewa anestezia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga, wametuambia kwamba imekuwa chanjo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, iende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 7.6 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda, unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojewa sana. Alafu nakuta rezi inachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia ya kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema, unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata, na zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida, lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashio vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikishawasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC, halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo utakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tashio kama inapanda sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa hii magonjwa ya tashio sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati, kwa mfano umekuwa mtu munene, unakuta kilo zako zinazidi, kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tashio juu. Kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi, na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi kia afya. Tunapatikana Mouride Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana doctor. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anazani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
1: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya nini ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena, utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaka madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di konde literisi. Kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansera au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisi, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo mu Rue d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi, namna gani kujikinga na ile dawa yake? Inapatikana pale kunao kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditional.
1: Aha, kwanza majibu ni ndio, tupo na dawa ya kutunza sumu. Lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi, kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi au ya mamotero, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana, na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo, sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa, kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona nikishaenda lala nisipokunywe kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe hautapata usingizi, na usipopata usingizi utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili: kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaitunza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula, na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini? Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa matibabu yengine. Kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
0: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada biko na biko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi, na basika hata benye habaya fika kwabo, sijue kose gani unapasha kuwapatia.
1: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi, na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda uko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu we ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogis umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu etazalishaka kivukutu mwingi kwenye vagin tube ngapi yako, kutoka kule kwenye mathromb kufika hapa kwenye ile ambayo wanaita iteris, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakuambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi, huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, onana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani juensi uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gauti, maji kwenye maunganio, Ndio maana utakuta wanawake wakishakuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hivyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, pelekea kwenye waganga wajuzi. Hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali, zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
0: Basi kumbuka mpendwa wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana docteur, kuna ingine swali. Mtu anapokula maragi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
1: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kansere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kansere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, sasa hii makulio yake ishakuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula, na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hauhitaji kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambavyo viko very natural, ambavyo viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juisi hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tirele, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
0: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napashwa toka na anestezi. Unajua hizi siku par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kuwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie il faut mweni na kuwa opere.
1: Aha, ani California au anestesi. Ani California ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukuwa opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Haswa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni operate tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama, hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garaji ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi 09990016 03 09990016

Ah oui. Sœur Faver Mukoko, anaimbia Mungu anasema Mungu anamtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu iko natusaidia, iko natutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunas

0: les jeunes gens. Tout l'enseignement. Merci. Merci aussi à la population de Butembo. Ambo on a penda kaiki pendi et tout. Zaidi sana on a penda radio RTVH. Tout l'enseignement. Mungu a indélé kwa bariki na ko indélé kwa linda. Merci beaucoup. Asubu ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambayo inahusu sisi wa mama inaitwa Entre nous femmes. Ndani yetu, katikati yetu wanawake. Ndio, entre nous. Seke, kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama. Kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale, unapenda, kesho wa semake kendio, tulikuwa kana mama, unapenda kamata kiti, kala, fungula radio yako, branche ekutere yako, sikia, kenye tunataka sema mbele ya yote, tutaomba na mama Sephora, anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wewe ambao umetupatia tena nafasi ya kufika mwale hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni juu umetulinda ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, brick inataongezwa ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome tuko na salama. Atuyauza gari tuko na salama. Babwana yetu baya tulia tuko na salama. Babwana yetu banakuwa yuluyulu sie tuko na salama paske iyan Dieu au ciel. Tunaamini kwa huyu Mungu mwenye alitukree. Atupatia ile nafasi ya kukua banabake. Mi ata mi mama Sephora bangi anzidi ya dunia. Banasema, tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema, minataka kuumba. We mama Janine, unakuwa papaja. Mie nitakatala.
2: Na meseziti.
0: Mie vremani nitakatala.
1: Siwezi. Nikusema, sasa njivote mnakatala ni kusema, hivi kukua mwanamke ni kitu kizuri.
2: Sana. Sana. Mungu anatuprivilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke unaona ukue papa tutakupatia avyo, tutakufaa president. Mimi nasema
2: pa. Tuna changer na jina lako na kwa papa Jean.
0: Sintetique. Ah oui, merci beaucoup ba mama buko kule mko mingi venye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nini nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane. Namba kama ta namba yetu ya emission kuna wazo andika 09 97 77 20 90. Kama unapenda ita pre hii emission. Ça tout coucou micro à tout ça qui décrocher appel 09 97 77 20 90. Tout na rodilea 09 97 77 20 90 ou pas yandika tout ta kujibia na ko swali yako. Ah oui, tuko hapa chini ya wamama. Wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufuata. Tunapatikana ku radio RTVH iko huku kote ya pande ya Bel Air, yulu ya RTN Sendio Fasi, i radio iko na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Rediffusion.

0: zikiwa ilikuwa vile mama Sefora. La femme a été
1: conséquence ni akabandi tena ni amubaye na kaka rudizia tu kwa we mama juu utakuwa sasa moko na laini ya batoto una changer confiance ya batoto kuitosha kwa babao bana kugeukia we wanaanza na kama we njo muweza yote babao iko bube mnyumba wanaanza mkosea na adabu oro Biblia deja ina laini ya mtoto mwenye haheshimu mzazi na unakuta Biblia nasema aseme alainiwe mtoto mwenye heshima mzazi na masiku zake zitakuwa za kidogo hapa dunia. Na ule mtoto mwenye ulikuwa anajivunia mwenye ulikuwa anainvestiri amo unamgeuza siheshimie babake jua kukupenda jua kujipendekeza wewe kesho anakufa na haya kufalia kitu jua laana ilitoka kwa nani kwa we mama. Tukaonesha gisi iko disadvantage kabambi unakuta mwingine mtoto anakuta alikuwa anapenda babake mimi upendo na katika pa juu ya gisi we mama una comporter babake mtoto anatoka mnyumba anaweza enda kwa hata shege kuona gisi mama una maltraiter papa mtoto hataweza supporter na hataweza kukuambia anajidecide tu atoke aende kala ke kubalabala. Unasikia kama mwingine mtoto mama Janina anakuambia mie sitaoaka mtoto mwanaume anakuambia mie sitaoaka namuuliza jua nini juu mamangu alitesaka baba yangu unakuta nile tu manki ya submission batoto wanakuwa kana liko wanaona mama Janine tunawazaka tuseme mko mnafanya vyenu pale batoto abaone hata ni wadogo wanakuwa kanaona gisi mko mnatreta unatrete baba yabo au gizi babe kuna trete mama na inakuwa kana crée ma blessure mu batoto na ina changer ta comportement ya mzuri mu mtoto unakuta mtoto anakuwa empoli mtoto anakuwa namuna ingine na wewe mzazi hautaweza kumushika kwa sababu gani mtoto iko na vidonda me haiziweza j'exprimer na ma comportement za batoto zingine zinachangeaka juu ya ile tu comportement ya mama face à face na papa.
2: Parce que il faut tout na comprendre na tuna jua ya kwamba si ba mama sa unajikoporte vile uko impoli kwa bwana wako parce que wewe unjiko na makuta uko na inkilike batoto wako bakose bababu adabu wewe unjiko bakosidere unaweza weza fanya ile kitu na sabi kwa badogo badogo mais sa basha komala basha kwa na kile ujue ke mama bale batoto ni sumu kwako bale batoto ni arme kwa kwenye uko na jenga juba kudetrui kesho parce que saiko kidoko na mutia bitu kukicho na mutia bitu nini makoporte mamo ya
1: una mwifluense
2: na mama kuta
1: baba inu
2: inakuwa saa weye mama ulilalaka njo na pesa ulibebaka njo franga njo ukazala mtoto
1: wala.
2: Inakuwa sa franga yako njo likuletea ka mimba njo unazala ule mtoto njo kuna mwekilike bitu unakosa separe makuta na batoto ke mtoto babake tu njo babake na mtoto iko franga me sa unafa vile dans un premier temps unaonaka sa ushafaulu juu mtoto ni mdogo aya jua diferencier mabaya na mazuri aya sikia na inje aya sikia na conseil ya inje no. Me sena fikira kwa jemo ya pale sumu mwenye ulitiaka ndani ya batoto
1: sa mtoto ana comprendre réalité
2: ya maisha ataona saa wonjo lilaani maisha yake parce que comment naweza séparer famille mtoto na famille babake parce que biko babaya parce que nyenjo kwenye mko na franga parce que nyenjo mnafaka nini una détourner regard batoto famille ya babake na babake
1: unaanza ta famille kwa bwanako inakuwa balozi.
2: Ndio
1: shangazi yenu ni balozi, batate yenu ni balozi. Kwanza ule baba yenu naye tu ni mulozi. Sasa mama na mimi sami nafika pale mimi naishi waka. Mbona ba mama hawayaonesha ulozi wa bakwao? Oro nabo kwao kuna kwaka tu mlezi.
2: Mama, mimi nasemaka banabaki ni bajinga sana. Na saba nafaki ile bitu tuto turu ya batu benyeba na bazunguka banawazaka ke batu ni babumbafu. Unakuta mwanamke iko natosha mtoto wake kidogo ni profete. Asha mkriyako mtoto alilota hivi mtoto alisema hivi inakuwa sa mtoto wake oro buchawi njoo kuna tia ndani ya kichwa batoto yako ile ni buchawi ile vrema upende usipopenda ile ni buchawi batoto ni ba innocent tu separe batoto na masentiment zetu diabolique ile tu sibaingize ndani makofri yenye tabaletea laana tutoshe batoto ndani. Biblia kuna sema nini juu ya batoto? Unakuta batoto ni bakidoko biko badoko mama naanza ba ikilike ba jouer déjà combat spirituel et courage ya ma 3 ans ma 5 ans or Bible nasema nini sa mtoto angali na conscience angali mtoto anaishi na kupitia imani ya bazazi kama

0: bon ou le mototo qu'on a mo armé nangali na 5 ans
1: boga
0: a joué que mamu kwa yako ni mchawi a joué que baba abo ni mulozi a joué que baba abo afanya kitu baba abo il faut bana prendre bana ji prendre à charge bale batoto kidogo aone que wonjo mchawi aone que wonjo kuna problème ya sorcellerie
1: na posséder batoto na esprit ya boka ya kujiogopa na kuogopa
0: batu. Kuogopa batu. Or muzazi mwenye kona anajua Mungu. Muzazi mwenye kona connaissance ya maneno ya Mungu. Anafaka ni kama anajua ki aliendaka kufamia nye ashaka ashaka sispeke. Sa ye anazala batoto. Promesa ke anaproteja ka batoto njo na mbe ku Mungu. Après anaacha tu batoto. Sa batoto batakomala. Sa batajua vérité. Ba opeke njo batakuwa na jua sasa kujikinga. Kujikinga kumaombi paske biko kuile biko na ile damu ya ile buchawi biko na ile damu ya buchawi huko na huko napiganisha nini
1: kimwili buchawi utaupiganisha
0: kimwili
1: unaongeza ko chuki
0: unaongeza
1: ndio chuki shetani anaikala pale
0: anaikala pale
1: wanakuya wanakukamata juu ndani yako deja mko kia shetani
0: ndio
1: ile chuki ile roho mbaya yenyosha panda mbatoto deja ni silaha kubwa yenye shetani inaweza tuma anaweza sasa bale batoto juu deja ndani yabo muko chuki
0: si atuproteja ke batoto kufatana na mafikiri ma sentiments zetu tunaproteja batoto par rapport na parole de Dieu parole de Dieu natusaidia kuproteja batoto ndio ni ya maana sana si ba mama tukue na connaissance ya maneno ya Mungu ile kenye tunafaka mbele batu tusione kama batu banakuwa abana akili ya kutukoprani ke huu mama iko na probleme huu mama iko na probleme kumu naeza arme batoto wako kotre babu biko na damu ya ule papa damu yenye kondani ya iko napita kuninya ni ya batoto ni ya ule papa kumu
1: kusha kisi unata detache damu yako na kutembea
0: yako na mwili utaishi aye
1: damu unataka detacher damu oro damu njoo inatupa uzima mtu akipungukiwa na damu haeziishi sasa ile damu ya baba yako iko ndani yake ndani ya wale watoto unataka uitoshe esiko nezaweza
0: kitu ya muhimu ya kusaidia watoto ni kubaonesha hii ni familia baba yenu wewe uko na baombea siku batafikia kunivo ya kukoprendre realité ba opeke bana découvrir ma défaut ya bakwabo ya bababo hapana kiko natoka mkinywa yako ke ba wewe uliendaka ba wewe njo uliendaka ba pendea ba chawi pourquoi
1: mama Janine accent wewe sa ule mama alienda chagulo le bwana bale batoto
0: balikuwa
1: kavia bale batoto
0: mina shangala
1: na ingine tusisahau ile ni familia kwa baba yako si ni vile mama
0: ndio
1: kuko na familia ya kwenu wewe mama
0: ndio
1: nayo est-ce que le familia ya kwenu ayo ko 100% bien sinayo iko na maprobleme me vike ni bakwenu unakwako kuna bafinikia bile bibabi yabo hakwake nako na vitosha uko naonesha unadiabolize tu bakwapo papa ondiria bonjo kuzimu kwenu njo mbinguni hapana ba mama
0: tunaingizaka buchao tunaingizaka bulozi sie peke kwa mafuahi zetu tunaingiza malediction laana juu ya kutoku juu ya ignorance yenye na tuyala mkichwa juu ya masentima za possession juu masantima ya mapepo mwanamuke mwenye iko na ile semase ujue ke ukwa masantima ya mapepo na ile mapepo ndio itadetruba toto yako haiko hata bulozi ya bakwabo na bababu
1: bulozi itakuwa hayafika kwenye buko na toka muwe kuna baridi
0: seke na we na bulozi ya kwenu na ya babu wanako inajichanga juu yaribishe batoto yenu
1: na yote kuna kupitia muwe
0: weye we mama njo kuna fungula njia paske ni raro usikie papa anaikalisha batoto ni tre rare
1: mama
0: usikie papa anaikalisha batoto anaanza detrui kwabu na bamamabu ni tre rare sieba mama tunje tunafanya kile bitu inaonekana gizi sieba mama bila connaissance réellement connaissance ya bien hapana connaissance ya makuwaza mafikiri yetu
1: masentima
0: zetu connaissance ya bien tukue na juu tusaidie kizazi yetu njoo nyetu tulisema pale surtout que mama njoo ukue na makuta facilement nawezaka kumanipuler batoto facilement kama una Mungu facilement juu toshe kitu unaonesha tu bakwenu uuze kitu unaonesha bakwenu seke wepeke mchawi ya batoto yako uko na détruire héritage yako wepe ke mama upendo usipopenda vérité na bakia vérité ujue que neno la Mungu ko tetu utakatala leo kesho itakurattraper itakurattraper
1: hata uikatale itakujije
0: na
1: kutia kufasi yako
0: fasi yako
1: eh parole de Dieu
0: iko très vérité ko tetu ile njoo ifo tunajua ni katika tuku saidiana na sisi tuko banabaki na sisi tunangukaka kwa ile makosa yenyewe tuko nasema sasa tuko nasema hivi na sisi natusaidia ke atuka kesho nisianguke batoto tuache batoto inje ya mafra ya makonfli yetu tuache batoto inje ya mapato yetu kama hata uko miliardere mama batoto ubaache inje wewe fanya pari yako mbele ya Mungu acha batoto baheshimie baba yabo.
1: Amen.
0: Ile ndio tulisema.
1: Amen. Donc pare yako wewe mama fasi yote kwenye utakuwa kesa swa niveau yenye Mungu amekupatia. Mungu alikuita ujenge kila fasi kwenye utakuwa. Lakini kupitia yule yenye tumesikia hapa mama Janine unakuta ba mama ba mingi ni sio bashaka hisabu kila kwenye mama iko iko na bomola, unabomola familia, unabomola ba voisin, unabomola batoto. Ku niveau yenye unabomola batoto banaachana na baba yabo. Est-ce que vraiment mama uko mjenzi? Iko sasa gizu unajenga nyumba kisha unafika yulu kisha tia etaji unabomola ile charpente yote unayangusha chini. Tu ni nani? Ni ule ule mama. Oro tuliitwa juu ya kujenga. Maana yake kwenye bilibomoka vinya viendeke tujenge. Na banduku hakuna kazi yenye mtu atafanya kama mduni juu ya Mungu. Hata juu ya kujenga
0: ikose
1: malipo. Una bengine ba mama bana neglijaka eh mafubi kipenda biharibiki akose mnawaza use bitaishiaka hapa kuko malipo kuko salaire ya mtu mwenye atafanyaka kazi gisi Mungu alimupatia hayo kuko malipo ya kila mtu mwenye atasume ma responsabilite zake kama mwingine akasema ha kama ule papa sasa ni responsable anapataka makuta me hajue kuhudumia jamaa mama kama wewe ulipataka irresponsable wewe fanya pare
0: yako
1: juu ya nani juu ya Mungu mwenye alikupa mission ya kukua msaidizi
0: kwa wewe sasa destiny yako
1: hii hey, fanya mission yako utalipiwaka na Mungu iko naona hakuna kitu yenye naweza ishape control ya Mungu ba mama na Mungu iko upande wa ba mama benye bana assume na benye bana vumilia na benye bana fanya kazi selon modele yenye Mungu alibapatia.
0: Amen, amen. Je pense tu masikia mama Julie mama pasteur mama mboi koneki masana Mungu akubariki mama Julie Mungu akubariki sana ndio ni mama pasteur wa bien mwenye anafaa kazi ya Mungu inaendelea wewe ndio ndio maana iko natuambia vile iko na kwa sana kwa na rigere kwetu juu anapenda na yale talitaka rapport na Mungu atamuliza kaki ni kupatiaka emission ku radio ongee na ba mama ulikuwa nasema nini? Enyo ulikuwa na transmettre, ulikuwa uzima bilikuwa mauti. Njo ifwa na kuwa dere la vérité parce que les vérités les kweli njo itamukumuku wala itamulipaka. Njo we mama fasuku, we kwa tu humble, sois simple. Sois simple, we itika tu na itika kubadirika. Kama we njo kuna makuta, jua kama Mungu alipenda bariki nyumba yako kukupitia we. Alors tumika bien na makuta yako. Makuta isi raplase Mungu, makuta isi raplase Bwana, makuta isi raplase mtu. Ujue tu ni makuta, ni makuta.
1: Mama kweli nani ya makuta? Kuko vitu ingine mina onaka, hivyo asila liniambia, mina onako, nasikia huruma na boga. Unakuta mwanamke kweli gisu unasema Mungu njua limubariki juu. Vyote vyenye tuko navyo, Mungu ametupatia. Mungu anaweza patia mwanamke uwezo ya kushinda Bwana. Na Mungu iko na shabaha na jua ni juu ya nini. Wenda ni kukupima aone kama kweli kweli utakuwa mwaminifu. Sasa unakutaka huku nje mama, Mungu anabariki mwanamke, anapata pesa kabisa, unamwangalia tu mama anafanana na Franco. Ninakwambia mama Janine, sasa utakayeona bwana yake. Sasa utakayeona
0: hapa. Unasikia huruma.
1: Eh, bwana yake mwenye anazana naye batoto. Unasikia huruma. Mama iko na vala, unaangalia se eh, mama Mungu ashakabariki. Lakini bwana iko na vala pole ya kupasuka viatu avipitizwa yake ako na kasiraji haizipata na sentire sama hisabu na pokezi donge na munjia vinaonekana tu gizi bibi ushazika bwana wako na angali mzima mama wasa ule naye tunaweza msaidia na muna gani mama Janine wangu
0: ule mwenye anachilia bwana
1: aliitikaka nikiwaza kuolewa ni shwa ya mtu si vile mama
0: ndi
1: kama bwana ule bwana wako mwenyewe aliitikaka kulikuwa kama mingi wenye walikufataka ukawakatala mimi ukachagua tunapenda Francois. Sasa ule Francois akose upendo njoo yeye alitumako na mchagua
0: ndio
1: akisha kufikisha mnyumba juu hakuna mtu malaika, kila mtu madefo zake zitatokea.
0: Ndiyo.
1: Sasa ule mtu mwenye Mungu alikupatia, Mungu aliona kama wewe ndio utaweza kumsupporte na kuweza kuishi naye kufatana na tabia zenye iko nazo na kufatana na kapasite yenye Mungu amekupatia, amekubebesha juu kuishi na ule Bwana.
0: Ndiyo.
1: Sasa sasa unaishi naye unakia kuta vinashindikana. Mama unakuwa egoiste ku niveau zero mpaka binakuwa naonekana na inje.
0: Na inje.
1: Ushamu domine munyumba kweli hasemaki. Ba mama, na kubalabala na batu wanaonaka. Na kubalabala, na kufete, unakuta mama shavala bie papa, shavala chikoti na miato mama, na jubilizo ti Mungu. Nijutu balikia kwa invitation moya, njo tajo seme, eh, hey, uyu njo bwana yake uyu mama, me ukiangalia vrema, kuchiswale tu hauko ati abaringirirani. Donc
0: hafikiane
1: hata ku niveau moya. Njoba mama. Mama wetu wa Saule naye. Tunaweza msaidia aye. Eh, ni mablessine njoo inatumaka asihudumie tena Bwana.
0: Ba vile unakutaka siku saa Bwana alikuwa kana makuta akuwa namuvalisha alimutupeliaka. Njoo Mungu gizi Mungu ni wa muda, Mungu anatumikaka na watu wake na wakati yake. Inakuwa sasa turi ya bibi kukua na makuta, bibi anajifunza kufatana na gizi Bwana aliko na jikopote. Bibi alijifunza kutumika kazi, akaanza tu kidogo kidogo, ipi Mungu anatia mkono, bibi anabarikiwa. Telmake batu banapishana, yeye anapenda alipishe kisasi, franga yake ni yake ya kuvala kwake na bakwabo, na franga yake haitakuwa ya Bwana. Na Bwana sasa anakuwa ku periode moma ya calvaire. Njo nakutaka bibi anamulipisha kisasi, anamwachililia ye peke paske Bwana naye alimwachililiaka. Or sie banabaki atuko nele o. Mwanamke mwenye Mungu akutumbaka vile ya kulipisha kisasi. Hapana, ifo tunakuwa na capacity. Basi utajenga ye kama una ile roho ya huruma. Sasa ule Bwana mwenye kwa egoiste vile. Bwana mwenye kwa egoiste juu. Bwana wa vile mwenye ajue kama bibi yake niliua ifo namtengeneza. Iko deja egoiste. Bo, utamusaidia, utamujenga ye juu ya kutosha ile egoisme kwake. Ifo unamufikisha kukoprande. Ndiyo. Yali pataka makuta, yana ikula na bambalaka. Après Mungu anamnyanganya hayo, Mungu anakupatia hayo. Uona mprouver sasa ke il y a des bonnes femmes.
1: Amen.
0: Kenyo lifaka hapana. Uona muvika, uona mukorije
1: matendo mema.
0: Uona mujenga, unamuvika, unampatia heshima, unamheshimisha. Uona waza kitapita tu hivi atanjo.
1: Mungu iko juste banduku.
0: Mungu
1: iko juste. Ile mama unasema ni kweli. Ba mama, tunapenda kujilipisia kisasi.
0: Ndiyo.
1: Biblia inatuambia tuache kisasi ni kwa
0: Mungu.
1: Mungu yakifaa kisasi. Sio tukifaa kisasi na makosa itakuwa tena naturudiria.
0: Ndiyo.
1: Watu watakuwa natukondane. Hawatajua gisi uko najilipizia kisasi. Watu wenyewe watatuona watakuwa nakondana. Ha, ule mama anakuwa na roho mbaya. Ule mama akusonya ke bwanake, banaanza tukondane. Hawatajua gisi uko najilipizia kisasi. Me tukilipa mazuri kuvile wenyewe walitufanyia vya mbaya. Mungu njo mwenye tunamuchonganisha na ule mtu. Mungu yata tulipishiaka kisasi mzuri na analeta justice yako anakupa na injustice ya mtu anaipata mwenye injustice yake. Manake ba mama, tuachie Mungu visasi. Magumu yote, mateso yote, kuonelewa yote, kuachiliwa yote yenye tuneza kuwa tunapitia. Yenye we mama mwenyoko na nifato uneza kuko napitia. Kitu yenye mina kwa sire, Mungu iko naona.
0: Mungu iko
1: naona. Na Mungu ni wetu shie bote.
0: Tunazoea sema ki, le ciel n'est pas vite.
1: Hapana.
0: Kama ta mtu anaweza zarau mema yako yenye uko namtendea. Kama ta Bwana hawezi ona kitu wenjo bana kuchambaka, atake yote nyo nafaka. Uamini na kujihakikishia. Tunakuwa, seke asubuhi ya leo, tunakufirmi tena. Ki, mbingu, haiko vide, kuko mtu, kuko Mungu. Ye mwenye aliumba kila kitu. Kuko tu wakati nye atakutetea. Atakutetea nyili. Alo, atuna droit ya kukua na makuta, kujikoporte kama nini kudetrui. Ovyo ovyo no. Makuta yetu ikue juu ya kujenga. Makuta yetu ikue juu ya kubariki. Makuta yetu ikue juu ya kuleta cheko. Makuta yetu ikue juu ya kusaidia. Juu familia iende mbele, foye iende mbele, batoto baende mbele, batoto babarikiwe tena zaidi. Hapana, makuta yako ikuwe njia ya kulaani batoto. Ndio. Ile ni disavantage. atuezi sasa avantage aezi kosa parce que kuko ba mama benye banafa kazi yabo mzuri. Iko na makuta, makuta yake juu ya kulea jamaa yake, juu ya kusaidia, unakutaka dimashe batoto wote anabapatia sadaka. Okay. Unakuta bwana sana aleta salaire analetaka mkono ya bwana. Mm-hmm. Bwana njo anampatia salaire. Mm-hmm. Marge bwana ataenda onga na babibi bengine ile makuta mama. Mm-hmm. Ile makuta mnapiganaka kunini amuta ujiwezea kujipigania kumwache Mungu akuna tutetea. Mm-hmm. Marge makuta yako yasho yako bwana anaweza ikamata naenda onga na bibi mengine. Mm-hmm. Si Mungu iko naona.
1: Mungu iko naona.
0: Si Mungu iko?
1: Mungu iko mama.
0: Sikuko wakati. Eh? Sasa kama wewe mwanamke uko vile. Na mimi najua mko mingi, mko bengi nyeba mama benye mshaka ndire the bonne femme.
1: Eh?
0: Ba femme, ba le job ba femme forte.
1: Apana
0: ba
1: légitime ba leo.
0: Ba le job légitime.
1: Ba le job légitime.
0: Eh? Ba le bale banaleta réellement unakutaka famille ko ini
1: na simame ko una, solide
0: solide unakuta famille kwa mupendo. Mm. Unakuta si famille na ndio unakuta bana banaweza kwa taba napitiza banapitilia momamo ya ngufu. Mm. Makuta iko me aijulikanake parce que biko na mama wa mzuri. Mama mwenye anajua finika mabaya.
1: Amen.
0: Mama ambaye anajua chukulia mabaya. Amen. Mama ambaye anajua supporter ana refleter upendo. Yeah. Ile upendo inabafinika na utukufu.
1: Amen.
0: Na unakuta bale batoto mama kesho banakuwaka jeshi kubwa.
1: Amen.
0: Kesho banakuwaka msaada kwa mataifa zingine. Amen. Kesho banaendaka kuwa baraka kwa mafua yenye banaendaka ingia ndani. Kama ni bibi bwana anamupata anapata baraka
1: bonere.
0: Kama ni bwana bibi anamupata anapata baraka.
1: Amen.
0: Paske palikuwa na mama mama mwenye alikuwa anajua kutia msingi. Akujikofia kufranga
1: antuka mama ile unafika kwa mzuri manake kuko zingine mafua ziweza kwa zinaharibika ni kosa ya bazi
0: ndio
1: ya kwenye mtoto
0: alikoma ndio
1: alitoka ile unaona ma desavantage mama inaenda kukuta na watoto atamu mafuaye
0: si naendelea si laana nande basi laana si ni kizazi na kizazi
1: 4e generation
0: si njo gizi vile laana ni kizazi na kizazi seke
1: ba mama hatuna
0: droit
1: ma erreur
0: ndio
1: na tutatesa kizazi yetu paka na kwenye bataendaka
0: mama.
1: Na kizazi ya ule mtoto naye nayo inaenda teseka
0: juu
1: ya source mubaya
0: source mubaya yenye mama aliingiza kwa mtoto sasa mtoto kuna mtu mwenye kuna laana ataenda bariki na aye na iko na laana ule mwenye anatoka desha kwa mkono ya bazazi iko na laana sasa naendelesha laana anaendelesha
1: ndio maana nakuta na mafua zingine zinashindwa kukaza zinashindwa kubana juu ya nini kwenye zilitoka fazi ya mbaya.
0: Mbaya.
1: Hatuta tena sema tena fazi ya mbaya. Zilitoka mumama mbaya.
0: Mama mbaya. Mama mbaya. Sa source chanjo ya ile malediction. Juu ya nini paske Mungu iko sa Mungu alifaka kosa kumpatia makuta. Kunjia ile makuta anapoazone generasyo familia yote. Juu ya makuta inacha kupitia matendo nyoko naonesha inacha kibatoto banapata malediction paske bakuweza kuheshimia baba yabo bakuweza kuonesha babaabo upendo bakuweza kukua na reconnaissance kwa babaabo alors malediction na bashindikiza sele malediction tabashindikiza fasi yote bataenda batakuwa un peuple maudit. Kama ni bibi anaenda kufuaye analetea bwana obatu pale garso abatu magumu. Kama ni mbwana anaenda kufaye analeta parce que lui même d'abord il est maudit.
1: Sama mtoto wa watu kiana wanamwambia uoe juma mako alikufa upate hata consolation kwa mwanamke. Kumbe anaenda pata mtoto wa ule mama mwenye naye kwa hiyo vilishindikana. Ule mtoto mwanaume atateseka mpaka atakufa.
0: Ba mama, kenye tunafaka. Tusisabu kibale batoto bi kwa mwakili sana unakutaka leo tunakutaka kwa society sime. Mie bazazi yangu basi bali nivunjaka moyo. Bazazi bakuwa nasikilizana, bazazi amanya ikukuwaka, mama kuchambana, papa na ikulewo, siseme, tunadetrui generasyo. Eh? Juju ya ili. Me, tujue ya kwamba kama we mama, uku na roya kabambi, uku ni fami kibati, gizi Biblia nasema, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, une femme sage bâtit sa maison, ujue ke, ile, aita kuishia kopali, itaenda kuma generasyo fitire yako.
1: Na ile ni baraka.
0: Ile ni baraka. c'est que kenye uko nafanya leo kwa watoto mbili nyoko nabo ujue ke uko na bariki bizazi na bizazi na bizazi
1: eh uko na barme marme
0: itatumika kesho
1: kama hazikubomole zinakujenga
0: nakujenga eh pi ile bataona nani si bata si Mungu bataona Mungu atakuona we mama inborn mama inborn mère si mbingu nitakuona wewe ke atuka ule mama alijoka kutayarisha in army leo kama leo ile kizazi ile uko inaenda hivi parce que kule source kule balikuwa kana na unité umoja imagine sa famille ya polygamie unajua juu ni polygamie naenda kene kuna endelea parce que bana tire source nyenye kwa bazazi ile polygamie unakuta polygamie naenda tu kuna reclamer batoto kule mbele inaenda kuna reclamer akombie plus forte réseau kama kwa mama mzuri ile baraka
1: baraka yako haitenda na reclamer watoto kwenye biko naenda banakuwa
0: baraka baraka baraka baraka baraka, baraka, baraka. Ile njoo makose mavantage yenye ko positif kama mama kama mama uko na nini uko na uko na franga unajua unajua unajua lea batoto yako kunje ya Mungu unajua unajua sumbukia batoto unajua itike batoto mbele ya bababu juu source ya kwanza ya laana tunaipata kwa bazazi. Biblia iko nasema ke batoto baheshimie bazazi juu siku zabu
1: tena zenye heri
0: ndio bakuwe mzuri bakuwe kwa maisha mzuri ile njoo ni maana ya ile unakuta baraka ile baraka unakuta vile mesa wewe unalaani batoto unalaani batoto unakuta batoto banaenda maharibika. Ndio tunasema mavantage positif ambayo batoto banaweza kutana ni ku parcours ni sawe mama unalea batoto mzuri, unaonesha batoto tu heshima, unasema batoto baheshimie. Juu kama unasema huko na franga, unasema batoto baheshimie papa. Mm-hmm. Facilement utasema ki baheshimie jirani. Okay. Itakuwa automatique okay. Parce que ulibaitike ke banaheshimia ta jirani mwenye na franga. Mm-hmm. Unakuta ku quartier wewe njoo banashotaka bidole ki batoto wako banakuwa na adabu. Juu ya nini ulibafundisha mzuri. Imagine mtoto nyosha fundisha asiheshimie babake juu babake ana franga. Jirani njoo ataheshimia. Hapana.
1: Wanawake sasa ataolewaka bwana anakosa franga.
0: Mafranga.
1: Atamheshimiaka.
0: Na bamuke. Unakuta seke ai ba mama bwa muone gizi tuko na kazi ya mingi sana. Juu ile kichwa ile ni kichwa ya maana sana. Ni kichwa ya maana sana. Je crois que leo ndio tutaboucler na ile sujet tu ya mwanamke wa makuta, mwanamke wa raya yulu. Bwana iko huku chini mwanamke famia bobi kuna franga famia bwana bana franga biote inatokaka kama biote inatokaka ku bonne famille. Mm-hmm. Me ule mwanamke ana tenir bon anaheshimisha bwanake anaheshimisha na batoto yake. Mm-hmm. Njoo ni yetu kuna sema hapa kama huko na makuta seke auna droit malgré huko na makuta malgré wonjo kuna tumika malgré wonjo kuna faa biote kuna faa ma projet kabambi kumafoyer kufoyer ke oneshi batoto bazarao bababu. Mm-hmm. Auna ile droit ju kenyo taifanya itakuratrape kesho bongo yako mabaya yako itakuratrape kesho ju kenyo unafanya pale ni bongo mbele ya maneno ni bongo ndio ni hypocrisie ni uko na seme sumu ndani ya maisha batoto ujue ke itakuratrape kesho na ule papa atakuwa lave kesho bali batoto bataonaka batajuaka ndio ke baba abo ndio alikuwa baba wa bien margali akukua kana franga batakuwa na comprendre tu ke Mungu aliachaka baba yetu akupataka bahati ya kupata makuta mama njo alipataka makuta alors mama kupata makuta bataendaka na souvenir mbaya ya ba mama benye banapokuwa na makuta kama ni bwana anaenda kutana na bibi mwenye kuna makuta sime kwangu bibi hatatumika
1: haezi tumika
0: kwangu bibi haezi tumika juu mie mamangu niko temo ya mamangu giza alionelaka babangu kunyumba yangu bibi haezi tumika nani njo anafanya ile
1: wema
0: si wewe mama
1: angalie mzuri tutaridisha na avenir ya watoto.
0: Ndio. Ndio.
1: Mtoto wako kisha msomesha anapata licence kisha kumbe anaenda olewa na baba. Bwana mwenyewe naye aliona gizi babake anateseka gizi ulitesa bwanako. Anakatalia mtoto wako asikwenda kubivu.
0: Na mama na tujue masomo. Masomo ni masomo. Me akili Mungu ndio anapanaka. Et puis m'avertit. Il est m'averti. ata mutu ko licencier kama na ile ma valeur ya umuntu ile licence njo ita changer ni aburi. Imagine mutu aniko na frasi kaba mingi kukinywa meana upendo ile frasi ta mutu siba atakuwa na kwa mutu tatajwaka tu ni wachuki eh mutu mubaya seke mutu kama nakufa kukarte bata kushota tuwe ata unata mlozi juu ya nini ifo kuonesha batoto etu ke frase munaenda kule tunabatuma kumasomo frase ni kitu ingine me ile ma vertu ni kwa Mungu na intelligence natoka kwa Mungu. Juu leo unaonaka mtu anasema frase unaona kenye iko nafanya unasema badi badi masomo ile itaki akili kweli. Uya iko na jua ke hapa iko na mwangika ajue kama kamemi ke hii kenye iko nafanya iko na mwanga tuoneshe batoto wetu ke munaenda kwa masomo ni kweli me masomo ndio kone sasa me masomo ile taka akili natoka mbinguni ma vertu natoka mbinguni. Eh, tusiwaze kama juu shasomesha mtoto ni ingenieur kama ni ushamaliza hapana. Kama leo ba PDG ngapi biko na détruire ba maisha batu hapa mtu mko na chef moya mubaya anaripisha maisha ya batu nyembi kuchini yabu roho mbaya juu ya masomo ya kumpatia ile ile kujua kwa jere batu anapita chini juu ana mavertia seki ile anayo ifo tunajua ile sie barabake njoo kama tutajua ile itatusaidia kusaidia ukoo wetu itatusaidia kusaidia batoto wetu na saba batoto wetu deja tunaweza achilia batoto makuta unauza una makonte ku banke unauza maparcele me kama batoto bale batoto bana maverti bana kili ya kutoka kwa Mungu ile makuta yako ni kitu bure haitafaa kitu. Awi wakati yetu ina enea tutachia mama Jili kusema kitu na kufunga nini yetu iko na 2 minute ya kusema après 1 minute ni ya maombi.
1: Amen. Asante mama Janine, sina mengi ya kusema kwa sababu akose injo 4 semaine tuko
0: ndio
1: isije tunaleo tunaenda close tunashukuru Mungu tunaamini wamama wamesikia mie kidogo yenye mimi naweza sema tunarudia tu kwa parole de Dieu yenye nasema femme soyez soumise à vos maris. Maana kike sa suara social yako ukue wenjo presidente wa Kenya wa Uganda ukue wenjo bibi ya Chilombo ukue wenjo ulisomaka kushinda bwanako ni letre ukue wenjo unasabiaka franga za kubanke ikue wenjo engineer architect ukue nani kama uko tu na mwanaume ilfo unamutii akikwambia usiende jua kusema naye atanke shefu haiko shenjo tulibifaka Mungu njo mwenye alibifaka. Mimi narudia pale tena kwa kusema Biblia inasema na njo point yetu foro tu ile yenye natumanga tunajikaza kubifanya kwa sababu Mungu njo alileta ile ordre. Anasema mwanaume hakuumbiwa juu ya mwanamke lakini mwanamke aliumbiwa juu ya mwanaume badi amone gisi Mungu ashaka bimaliza.
0: Amen.
1: Tuko obligé kuheshimia bale babwana kuba kukua sumize kwabo kwa sababu ni ordre yenye Mungu alitupatia chie tuliumbiwaka juu ya babwana. Atuka ile njo point yangu. Mungu atubariki ba mama atuwezeshe atupatie msho mzuri tukwe ba mama bazuri ba kujenga ili siku mwa tupanake raporo ya mzuri mbele ya kiti cha enzi.
0: Asante sana
1: Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa neema hii kubwa ambayo umetupatia Bwana ya kukua hapa na kupata neno ya kuweza kusema kwa wamama wanaotusikiliza. Baba, hatukukuya hapa juu kujifurahisha, lakini tulipenda na shie katika wamama mji wa Butembo tupate hata jiwe hata kidogo ya kuongeza kuile yenye banajua kuile wanaoipitia. Mungu, saidia wasikilizaji wetu wamama wote wadada hata wababa wakaka wote wanaotufuata ili e Bwana tuendelee kuishi gisi unataka atanke ba mama ile responsabilite ambayo umetupatia tupatie uwezo na makapasite ya kuweza kufanya gisi ulituitiaka na gisi ulitumbiaka. Bariki radio yetu RTVH, bariki wa mama wote wanaojitoa kwa ajili ya kuja kuzungumza na wamama ili siku ingine tupate vya kusema. Bariki rendezvous yetu ya mercredi prochain, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Hata kama kuko mama mwenye kuna tufata naweza kuko napitia mamoma difficile, Mungu aksanti kwa sababu neno lako linasema Mungu uko omnipresent, unaona yote na mwisho ya kila kitu. Mungu wenjo jije na wenjo nalitaka solution. Gusa magumu ya wamama katika mji wa Butembo katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.
2: Joe Palais.